90 Hz, 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Slušate Radio Andrijevici. Radio Andrijevica.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Frekvencija vašeg srca. Radio Andrijevica.

0: Više od 100 automobila koji su obilježili različite epohe automobilske istorije bit će izloženo danas u Baru. Međunarodni skup oldtimera organizuje NVO Oldtimer Montenegro pod pokroviteljstvom opštine Bar. Organizatori ističu da će na šetalištu Kralja Nikole posjetioci imati priliku da vide automobile proizvedene od 60. godina prošlog vijeka pa sve do 1996. Dovođenjem skoro 200 učesnika u Bar, manifestacija doprinosi promociji grada kao turističke destinacije i obogaćuje njegovu turističku ponudu sadržajem koji privlači goste iz Crne Gore i regiona, poručuje Teodora Čović iz Barske turističke organizacije.
1: Bar je grad koji njeguje svoju istoriju, kulturu i različitosti. Ovakvi događaji dodatno obogaćuju turističku ponudu našeg grada i stvaraju priliku za druženje, razmjenu iskustava i promociju naše destinacije. Posebno nas raduje što će učesnici iz Crne Gore i zemalja regiona imati priliku da predstave vrijedne primjerke automobilske istorije i podijele svoju strast sa posjetiocima. Zahvaljujemo Oldtimer klubu Bar na organizaciji. Želim vam ugodan boravak u Baru, mnogo lijepih trenutaka i nezaboravno druženje uz automobile koji su obilježili različite epohe.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Koncesije za aerodrome Crne Gore kada je riječ o aktuelnoj vladi više nijesu opcija, a prioritet je priprema naredne turističke sezone i povećanje kapaciteta aerodroma u Podgorici i Tivtu, poručuje ministar saobraćaja Radoš Zečević za javni servis. Direktor aerodroma Roko Tolić smatra da je odluka vlade razumna i da će budući master plan dati smjernice za dugoročni razvoj, dok bivši premijer Duško Marković i funkcioner URE Miloš Konatar ukazuju na izgubljeno vrijeme i potrebu za jasnom državnom strategijom. U francuskom lučkom gradu Lorient porinut je brod Petar I Njegoš, prvi od dva patrolna plovila koje je Crna Gora kupila 2024. godine. Za par mjeseci se očekuje porinuće drugog broda Petar II Njegoš. Potpredsjednik vlade Aleksa Bečić ocijenio je da je ovo istorijski dan za Crnu Goru i njen sistem odbrane. Ministar odbrane Dragan Krapović kazao je da sa ovim brodovima i ostalim projektima mornarici dobijamo sposobnosti koje ranije nijesmo imali, a to je da u našem akvatorijumu u potpunosti kontrolišemo situaciju. Proširenje Evropske unije u interesu je i država kandidata i same unije, jer ono znači više jedinstva, stabilnosti i snažniju Evropu, posebno u vremenu izraženih bezbjednostnih i geopolitičkih izazova, ocijenio je potpredsjednik vlade Filip Ivanović. Kako je saopšteno iz vlade, u ambasadi Crne Gore u Varšavi održan je brifing Ivanovića sa ambasadorima i otpravnicima poslova država članica EU i zemalja regiona akreditovanih u Poljskoj. Izraelska vojska digla u vazduh glavni sistem tunela Hezbolaha ispod grebena Ali Tahir u južnom Libanu, saopštili su izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Izrael Katz. Predstavnici tri sindikata vatrogasaca i zaposlenih u službi poručili su nakon sastanka u Podgorici da od zahtjeva za poboljšanje statusa i zarada neće odustati. Traže hitnu izmjenu zakona o zaradama u javnom sektoru i povećanje koeficijenta složenosti poslova sa 7,3 na 9,5. Inicijativa vatrogasaca spasilaca srednje regije, pokrenuta zbog zahtjeva za povećanje zarada i poboljšanje egzistencijalnog položaja njihovih porodica, prerasla je u zajednički stav vatrogasaca širom Crne Gore. 12. septembar je svjetski dan prve pomoći. Ustanovila ga je 2000. godine Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca sa ciljem da se šira javnost podsjeti koliko su osnovna znanja iz prve pomoći važna za spašavanje života u hitnim situacijama. Rukometašice budućnosti sastaće se sa rumunskim ČSM-om u drugom kolu Lige šampiona. Rukometaši Budvanske rivijere gostovaće grčkoj Drami na startu Evropskog kupa. Reprezentativka Crne Gore u skoku vis Marija Vuković proglašena je za najbolju atletičarku Balkana u 2026. godini. Vuković je na Evropskom prvenstvu osvojila bronzanu medalju. U našoj zemlji danas će biti promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno i mjestimično kiša, ponegdje pljusak i grmljavina. Lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode, pojava grada i olujnog vjetra. Vjetar slab do umjeren, tokom noći pojačan, uglavnom sjeverni, temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vijesti.

Podaci Monstata, gorivo poskupjelo 30% za godinu, inflacija 4,5%. Cijene proizvoda i usluga u Crnoj Gori u avgustu su u prošeku bile 1,2% više nego u julu, dok je godišnja inflacija dostigla 4,5%. Najveći doprinos mjesečnom rastu cijena dali su gorivo i maziva za motorna vozila, usluge mobilne telefonije i smještaja, pokazuju podaci Uprave za statistiku Monstat. Do rasta cijena goriva došlo je na globalnom nivou zbog sukoba između SAD-a i Irana. Vlada je od aprila počela da primjenjuje mjere smanjenja akciza na gorivo. Prema podacima Monstata, potrošačke cijene su u periodu januar-avgust 2026. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku porasle 3,5%.

0: Slušate jutarnji program Radija Crne Gore u nastavku redovno uključenje u Hidrometeorološki i Seizmološki zavod. Jutro o vremenu, Daliborka Gojković, Bajčeta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro uvaženim slušacima. Prema posljednjim podacima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Crnoj Gori je u južnim predjelima tokom jutra došlo do smanjenja oblačnosti. Prema posljednjim osmatranjima je malo do umjereno oblačno. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, tek ponegdje sa slabom kišom. Duva slab do umjeren vjetar, najčešće sjevernih smjerova, a u 8 časova najsvježije je bilo na području Žabljaka gdje je izmjereno 12 stepeni, najtoplije u Baru i Budvi sa 24 stepena. Na području glavnog grada umjereno je oblačno, uglavnom tiho, 23 stepena, vlažnost vazduha 77%, vazdušni pritisak 1010 milibara. Danas u nastavku dana promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme. I dalje ima uslova za povremenu i mjestimičnu kišu, ponegdje pljusak i grmljavinu. Lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode, pojava grada i olujnog vjetra. Vjetar slab do umjeren, tokom noći pojačan, uglavnom sjeverni, a najviša dnevna temperatura vazduha danas će biti u padu u odnosu na prethodne dane i kreteće se od 16 do 30 stepeni. U nedjelju i ponedjeljak na jugu pretežno sunčano, povremeno slabu i umjerenu oblačnost, na sjeveru promjenjiva oblačnost, sunčani intervali, zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar s jutra je još ponegdje umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni, tokom ponedjeljka uglavnom vjetar slabog do umjerenog intenziteta i promjenjivog smjera se očekuje. Najviša dnevna temperatura vazduha danas u padu, narednih dana bez značajnih promjena, tako da nas očekuje prijatno vrijeme, tj. Prijatne temperature za ovo doba godine. Toliko za ovo javljanje iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.
0: Daliborka, hvala na uključenju. Slušate jutarnji program Radija Crne Gore.

ODT Kotor, Petrovčanin optužen za nedozvoljene polne radnje nad 15-godišnjom djevojčicom. Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru podnijelo je optužni prijedlog Osnovnom sudu u Kotoru protiv okrivljenog IU 63 iz Petrovca zbog izvršenja produženog krivičnog djela nedozvoljene polne radnje učinjenog na štetu maloljetnice stare 15 godina. Osumnjičenom se stavlja na teret da je u dužem vremenskom periodu prijetnjom da će neposredno napasti na njen život i upotrebom sile u više navrata bez njenog pristanka dodirivao oštećenu rukama po intimnim dijelovima tijela, navode iz ODT Kotor.

0: Crnogorska Bojanka, narodne nošnje Crne Gore, nakon manje od godinu ulazi u drugi tiraž. O sadržaju i ostalim pojedinostima slušamo Adrijanu Husić, urednicu izdanja.
1: Ovo što je najnovije što dolazi sa naše strane jeste novi tiraž, novo izdanje narodnih nošnji Crne Gore, izdanje o kome se negdje najviše pričalo i koje je bilo možda i najtraženije od svih izdanja od kako je izašlo. Ova Bojanka je prošle godine prvi put izašla u saradnji sa Međunarodnim klubom žena Crne Gore i mogli ste dobiti samo na poklon jer je rađena kao nekomercijalno izdanje, a ove godine je možete naći u knjižarama na našem web sajtu mansarda.me gdje možete uraditi online poručbu. Izdanje je zaista fantastično i to su utisci kako djeci iz vrtića, školskog uzrasta, ali i starijih turista koji su dolazili u Crnu Goru. Izdanje donosi 40 pažljivo ilustrovanih ženskih i muških narodnih nošnji, od svečane nošnji crnogorske kape do prepoznatljivih nošnji sjevera i primorja, koje većina naših bojanki ova sadrži dvoli sa naljepnicama i kratke prateće tekstove i bojanka je također dvojezična. Ilustracije ove bojanke radila je Monika Lang, a posebno smo srećne što je stručni doprinos izdanju dala i etnološkinja Tatjana Rajković iz Etnografskog muzeja Crne Gore. Mi smo se zaista trudile da kroz ovu bojanku, iako je primarna ciljna grupa su zapravo djeca, da priča o kulturnoj baštini bude približena i odraslima, ljudima u Crnoj Gori ili onima koji posjećuju našu zemlju na malo drugačiji način. Naljepnice koje se nalaze u ovoj bojanci su na neki način vodič putokaz kako da se nošnje zaista boje, ali samo bojanka, odnosno njene stranice, ostavljaju prostor i za maštu i postiče kreativnost. Ovo je jedno od pet izdanja koje će biti sastavni dio i prve crnogorske digitalne razglednice koja će biti uskoro dostupna. Ova bojanka trenutno je dostupna kao štampano izdanje, dakle u knjižarama i na našem sajtu mansarda.me. A sve one koji vole da boje i vole i digitalne aktivacije pozivamo da preuzmu, bilo da koriste iOS ili Android operativni sistem, besplatnu aplikaciju ili da na bojanka.mansarda.me pronađu jednu od četiri bojanke, odnosno preko 100 crteža, čudesne Crne Gore, ptica, šuma i iz bašte i da besplatno boje naše crteže. Sama digitalna bojanka također će biti redovno dopunjavana, a mi se svakako radujemo i novim crtežima, obojenim stranama koje nam svakodnevno stižu kako na Facebook, tako i na naše Instagram stranice.

0: 9 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Koncesije za aerodrome Crne Gore, kada je riječ o aktuelnoj vladi, više nije su opcija, a prioritet je priprema naredne turističke sezone i povećanje kapaciteta aerodroma u Podgorici i Tiftu, poručio je ministar saobraćaja Radoš Zečević u emisiji Okvir. Direktor aerodroma Crne Gore, Roko Tolić, smatra da je odluka vlade razumna i da će budući master plan dati smjernice za dugoročni razvoj, dok bivši premijer Duško Marković i funkcioner građanskog pokreta URA Miloš Konatar ukazuju na izgubljeno vrijeme i potrebu za jasnom državnom strategijom. U francuskom lučkom gradu Lorien porinut je brod Petar I Njegoš, prvi od dva patrolna plovila koje je Crna Gora kupila 2024. Za par mjeseci se očekuje i porinuće i drugog broda Petar II Njegoš. Potpredsjednik vlade Alekse Bečić ocijenio je da je ovo istorijski dan za Crnu Goru i njen sistem odbrane. Ministar odbrane Dragan Krapović je kazao da sa ovim brodovima i ostalim projektima u Mornarici dobijamo sposobnosti koje ranije nismo imali, a to je da u našem akvatorijumu u potpunosti kontrolišemo situaciju. Proširenje Evropske unije u interesu je i država kandidata i same unije, jer ono znači više jedinstva, stabilnosti i snažniju Evropu, posebno u vremenu izraženih bezbjednosnih i geopolitičkih izazova, ocijenio je potpredsjednik vlade Filip Ivanović. Kako je saopšteno iz vlade, u ambasadi Crne Gore u Varšavi održan je briefing Ivanovića sa ambasadorima i otpravnicima poslova država članica EU i zemalja regiona akreditovanim u Poljskoj. Izraelska vojska digla je u vazduh glavni sistem tunela Hezbolaha ispod grebena Ali Taher u Južnom Libanu, saopštili su izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Izrael Katz. Predstavnici tri sindikata vatrogasaca i zapošljenih u službi poručili su nakon sastanka u Podgorici da od zahtjeva za poboljšanje statusa i zarada neće odustati. Traže hitnu izmjenu zakona o zaradama u javnom sektoru i povećanje koeficijenta složenosti poslova sa 7,3 na 9,5. Inicijativa vatrogasaca spasilaca srednje regije pokrenuta je zbog zahtjeva za povećanje zarada i poboljšanje egzistencijalnog položaja njihovih porodica, prerasla je u zajednički sastav vatrogasaca širom Crne Gore. 12. septembar je svjetski dan prve pomoći. Ustanovila ga je 2000. godine Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca sa ciljem da se šira javnost podsjeti koliko su osnovna znanja iz prve pomoći važna za spašavanje života u hitnim situacijama. Reprezentativka Crne Gore u skoku vis Marija Vuković proglašena je za najbolju atletičarku Balkana u 2026. godini. Vukovićeva je na Evropskom prvenstvu osvojila bronzanu medalju. U našoj zemlji danas će biti promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno i mjestimično kiša, poneđe pljusak i grmljavina. Lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode, pojava grada i olujnog vjetra. Vjetar slab do umjeren tokom noći i pojačan uglavnom sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 30 stepeni. Čuli ste vijesti.

U Crnoj Gori evidentirano je 14.218 djece rođene od 2021. do 2024. godine koja do sada nijesu primila MMR vakcinu, pokazuju podaci Instituta za javno zdravlje iz elektronskog registra imunizacije. Kako su naveli iz te zdravstvene ustanove, radi se o trenutnom presjeku, a za tu djecu sprovodi se sustižuća imunizacija u skladu sa uzrastom i preporukama za vakcinaciju. Ministarstvo javnih radova raspisalo je tender za izvođenje radova za rekonstrukciju stare zgrade medicine i patologije za potrebe višenamjenske hiperbarične komore u kliničko-bolničkom centru Berane. Procijenjena vrijednost radova iznosi 1,6 miliona eura, a realizacijom projekta Berane bi trebalo da dobije savremene uslove za pružanje ove vrste zdravstvene zaštite, navode iz ovog resora. Rok za dostavljanje ponuda je 120 dana od dana objavljivanja tendera, odnosno oko 4 mjeseca. Predstavnici tri sindikata vatrogasaca i zaposlenih u službi poručili su nakon sastanka u Podgorici da od zahtjeva za poboljšanje statusa i zarada neće odustati. Traže hitnu izmjenu zakona o zaradama u javnom sektoru i povećanje koeficijenata složenosti poslova sa 7,3 na 9,5. Inicijativa vatrogasaca spasilaca srednje regije pokrenuta je zbog zahtjeva za povećanje zarada i poboljšanje egzistencijalnog položaja njihovih porodica. Prerasla je u zajednički stav vatrogasaca širom Crne Gore. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović vratio je Skupštini na ponovno odlučivanje zakon o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije. Kako navode u saopštenju iz kabineta predsjednika, nije sporno da sudije i tužioci treba da budu adekvatno plaćeni za odgovornost, složenost i značaj poslova koje obavljaju, a snažno, profesionalno i nezavisno pravosuđe jedan je od temelja pravne države i evropskog puta Crne Gore, ali je problem način na koji je to pitanje uređeno, kaže se između ostalog u saopštenju predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića. Cijene proizvoda i usluga u Crnoj Gori u avgustu su u prosjeku bile 1,2% više nego u julu, dok je godišnja inflacija dostigla 4,5%. Najveći doprinos mjesečnom rastu cijena dali su gorivo i maziva za motorna vozila, usluge mobilne telefonije i smještaja, pokazuju podaci Uprave za statistiku Monstat. Prema podacima Monstata, potrošačke cijene su u periodu januar-avgust 2026. u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku porasle 3,5%.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: peva Zlo nemis.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama. FM.

U Crnoj Gori evidentirano je 14.218 djece rođene od 2021. do 2024. godine koja do sada nijesu primila MMR vakcinu, pokazuju podaci Instituta za javno zdravlje iz elektronskog registra imunizacije. Kako su naveli iz te zdravstvene ustanove, radi se o trenutnom presjeku, a za tu djecu sprovodi se sustižuća imunizacija u skladu sa uzrastom i preporukama za vakcinaciju. Ministarstvo javnih radova raspisalo je tender za izvođenje radova za rekonstrukciju stare zgrade medicine i patologije za potrebe višenamjenske hiperbarične komore u kliničko-bolničkom centru Berane. Procijenjena vrijednost radova iznosi 1,6 miliona eura, a realizacijom projekta Berane bi trebalo da dobije savremene uslove za pružanje ove vrste zdravstvene zaštite, navode iz ovog resora. Rok za dostavljanje ponuda je 120 dana od dana objavljivanja tendera, odnosno oko 4 mjeseca. Predstavnici tri sindikata vatrogasaca i zaposlenih u službi poručili su nakon sastanka u Podgorici da od zahtjeva za poboljšanje statusa i zarada neće odustati. Traže hitnu izmjenu zakona o zaradama u javnom sektoru i povećanje koeficijenata složenosti poslova sa 7,3 na 9,5. Inicijativa vatrogasaca spasilaca srednje regije pokrenuta je zbog zahtjeva za povećanje zarada i poboljšanje egzistencijalnog položaja njihovih porodica. Prerasla je u zajednički stav vatrogasaca širom Crne Gore. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović vratio je Skupštini na ponovno odlučivanje zakon o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije. Kako navode u saopštenju iz kabineta predsjednika, nije sporno da sudije i tužioci treba da budu adekvatno plaćeni za odgovornost, složenost i značaj poslova koje obavljaju, a snažno, profesionalno i nezavisno pravosuđe jedan je od temelja pravne države i evropskog puta Crne Gore, ali je problem način na koji je to pitanje uređeno, kaže se između ostalog u saopštenju predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića. Cijene proizvoda i usluga u Crnoj Gori u avgustu su u prosjeku bile 1,2% više nego u julu, dok je godišnja inflacija dostigla 4,5%. Najveći doprinos mjesečnom rastu cijena dali su gorivo i maziva za motorna vozila, usluge mobilne telefonije i smještaja, pokazuju podaci Uprave za statistiku Monstat. Prema podacima Monstata, potrošačke cijene su u periodu januar-avgust 2026. u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku porasle 3,5%.

Uvaženi slušalci, dobar dan, pratite emisiju Selska raskladnica. U današnjoj emisiji slušat ćemo u nastavku tekstove Nada u bolje sjutra i Zore i sloboda iz knjige Na zlorečici Andrijin grad književnika Ratka Daletića. Nada u bolje sjutra, Zabrđe 2003. Mjesta su kao i ljudi, imaju svoju dušu, život, trajanje. Tako jedno mjesto i Zabrđe nadomak varoši Andrijevica. Smješteno u živopisnom predjelu između brda Željevica naspram Komova i Trešnjevika i rijeke Lima. Ovaj kraj je podarila priroda ljepotom i plodnim dolinama. Ovdje dobro rodi jabuka i ima lijepih djevojaka. Ko želi, neka dođe da vidi i uvjeri se u ljepotu ovih krajeva. Nabrađe se zrelih jabuka i nagledati ljepote djevojačke. Mještani su predusretljivi, vrijedni domaćini, uvijek ugoste putnika, namjernika i prijatelja. Složni su. Zajedničkim radom i uz pomoć opštine Andrijevica uspjeli su da izgrade puteve kroz selo. Do svake kuće može se autom stići. Izgrađeni su novi domovi. Sve više onih koji se vraćaju u rodni kraj. Vrijedni mještani uradili su put do planine Lise i Jelovice. Tamo su izletišta, katuni, ljetni sabori, pjesma djevojačka i momačka. Tamo su ostale mnoge želje, nedosanjani snovi i neostvarene ljubavi. Ovaj kraj je od davnina poznat po pregaocima, istaknutim junacima, političarima, stvaraocima i uzornim domaćinima. O ovom kraju pisali su naši i strani putopisci. Među njima su češki putopisac Ludvig Kuba, Rus Pavle, Apolonović Rovinski, Jovan Ilić, Dušan Kostić i drugi. A Visoravan Željevica je nastala od želje, od ljepote, bistrih izvora, kojih je u ovom kraju u izobilju. Ovdje se vadi najbolji i najkvalitetniji mermer za potrebe u građevinskoj industriji. Mještani kažu crvenje od ljudske krvi. Ovdje su davno turske najezde i sječena djeca i žene i od njihove krvi mermer je crven, šaren, kažu mještani. Ovaj kraj je iznjedrio više znamenitih ličnosti iz oblasti kulture, nauke, školstva, politike, ali i poznatih narodnih prvaka, knezova, vojvoda, vojskovođa i junaka. Oni su svijetli primjeri minulih vremena i budućih generacija. Njihovo stvaralaštvo i pregnuće ne traje samo u Crnoj Gori i u bivšoj Jugoslaviji, nego i šire. Valja napomenuti samo neke, kao što su bili Mitar Bakić, diplomata, državnik, istoričar, teolog, koji je dao značajan doprinos afirmaciji Crne Gore i njene državnosti. Bio je prvi crnogorski konsul u Carigradu u vrijeme kralja Nikole Petrovića. On je sin čuvenog junaka, barjaktara i plemenskog kapetana Zarije Bakića. Tu je poznati junak Jevrem Bakić, crnogorski ministar pravde Ljubo Bakić, Andrija Stefanov Bakić, general carske ruske vojske. Iz ovog mjesta su poznati i druge ličnosti koje su dale značajan pečat ukupnoj nauci i kulturi, ne samo u Crnoj Gori, nego i šire. Doktor Ognjen Bakić, doktor Aleksandar Bakić, doktor Momčilo Vukićević, doktorka Olga Mijajlova Bakić, doktor Radovan Bakić, doktor Milorad Miško Bakić, doktor Mile Bakić i ugledni profesori, inženjeri i privrednici. A među njima i Radivoje i Novo Bakić, te predsjednik opštine Andrijevica Veselin Bakić. Dakle, plejada doktora nauka i intelektualaca iz bratstva Bakića, kao i drugih bratstava, dalo je Zabrđe kod Andrijevice. Radimo na oživljavanju našeg kraja, kaže nam Novo Bakić, jedan od pregalaca
i zagovornika da se podigne spomen dom u rodnom mjestu Mitra Bakića, osnuje muzejska postava, biblioteka i čitaonica. Također postavit će se i spomen obilježje na kući u kojoj se rodio Mitar. Cilj nam je da sačuvamo prošlost, ne zaboravimo ko smo bili i da pritom stvaramo nove vrijednosti. U tome nam pomažu mještani, nadajući se da ćemo uspjeti da završimo što smo započeli, za dobrobit našeg kraja. Imaju mještani Zabrđa svojih planova i želja. Složni su, pa će i uspjeti u tome. Pomažu ih oni sa strane koji žive u drugim mjestima i u inostranstvu. Iako se teško živi, niko se ne žali na oskudicu. Nadaju se boljim vremenima. Kažu, sve će ovo proći. Biće bolje, ostaće ono što valja i što je potrebno ovom narodu. Ljeto je na izmaku, žuti i polako lišće. Sabira se ljetina. Teče zeleni lin prema varoši Berane. Ćute potkomska sela. Vene neobrano bilje. Traje ubogi mir, toplina, koju nose u sebi ovi ljudi ispod planina. Nadaju se boljim vremenima, traju sa vjetrovima i vjerovanjem u dobrotu čovjeka i u prijatelje. Zora i sloboda. Gračanica 1983. do 2004. Ništa teže nego pisati o mjestu gdje je protekla tvoja mladost, o tome gdje sijaju zvijezde, gdje su rastureni putevi po planinskim vijencima i padinama. Cijelog života osjećam potrebu da se vratim tamo. To je tako možda sa svima nama koji smo otišli daleko od zavičaja. Jer pored ljepote predjela, ovo mjesto šta ima, jeste čovjek, tuga i sjaj zore. Sve što je ostalo od davnina, od starina, jeste riječ. I zaista nema mjesta u dolini Lima da se ništa nije sačuvalo od prošlosti kao Gračanica. Nije ni bilo ovdje građevina. Ako je nešto i bilo, to su ratovi uništili. Gračanica, otkud to ime? Nije li ista ona Gračanica na Kosovu, tamo gdje se i manastir zove istim imenom? Otkuda to ime? Predanje kaže da su ovaj kraj nadlijetali Gavranovi poslije kosovskog boja 1389. godine i pronijeli glas prema komovima o pogibiji kneza Lazara i vojvode Vasojević Steva kod manastira Gračanice i da se znatan dio mještana iz okoline Gračanice poslije kosovskog boja doselio u ovaj kraj i nazvali ovo mjesto po istoimenom manastiru Gračanica. Da je to tako, nemamo pouzdanih podataka i zapisa, sem legendi, priča i narodnih pjesama. Ako je i postojao neki zapis o ovom kraju, uništen je od strane Turaka i drugih zavojevača. Ovo mjesto je naseljeno ranije. Naziv Gračanica ostalo je od starog srpskog stanovništva i dat je izgleda po zemljišnim osobinama ovog sela, jer se naselje grana po nagibima, piše dr. Radoslav Vešović u knjizi Pleme Vasojevići, Sarajevo 1935. godine. On dalje bilježi da od ostatka starina ima na pšeničištu jedna crkvina i jedno staro groblje. Starinačkih rodova u selu nema. Stanovnici se smatraju Vasojevićima. Crkve su, stoji zapisano u Dečanskoj Hrisovulji, sagradili despoti Nemanjića, kao u ostalom sve druge manastire i crkve u dolini Lima. Crkva nije obnavljana. Zidine su zarasle u korov, a veći dio kamena od crkve odnijeli su mještani i ugradili u temelje svojih kuća. Zna se da je dolina Lima bila ispunjena manastirima. Narod se odupirao turskom zulumu. Sačuvao svoju duhovnost, vjeru i kulturu, ali su sveta zdanja većinom uništena.
Pri kraju sela na jednoj zaravni, koja se zove Zoriće, sagrađena je crkva posvećena Svetoj Trojici, na samom ušću Zorine rijeke Ulin. Rijeka je dobila ime, kao i sav ovaj kraj, po Zori i Slobodi. Drugi ističu da je dobila ime po djevojci Zorki, kojoj ljepote nije bilo u ovim krajevima. Bila je zaljubljena u mladiće ispod Komova, ali je njeni nijesu htjeli dati suđenome i ona se zbog toga utopila na samom ušću rijeke Ulin. I od tada ovu rijeku nazvaše Zorina rijeka. I danas traje priča i teče voda. Baš tu, na tom mjestu, podignuta je crkva, ali se ne zna kada. Jedni kažu da su je Turci spalili u vrijeme Emir Pašine najezde na Gornje Vasojeviće. O tome piše Tomaš Katanić i prota Miloš Velimirović. Dugo je trebalo da se ovo sveto zdanje obnovi. Na istom mjestu podignuta je crkva 1936. godine, ali drugačijeg oblika. Crkva je ponovo obnovljena, urađen zvonik, ikonostas, 1990. godine dobija svoj pravi sjaj. Svijetli sveto zdanje na Zorinoj rijeci, sabira prošlost, ispisuje svoje žitije, traje kao što traje narod i sloboda ovoga kraja. Gledaš šta je tu nekada bilo i da li je bilo. Čini ti se kao da se ništa nije gradilo. A šta je to što te veže za ova gola brda, nekada snježna i samotna? Ni sam ne znaš, ali ih ne možeš ostaviti. Tu je sada škola, ambulanta, dom kulture, mjesna zajednica, zapis, novo vrijeme. Ovaj kraj ima svijetlu istoriju, tradiciju. Dao je uzor na junake, neustrašive borce. Iz ovog kraja mnogi su učesnici rata na Carevom Lazu, Krusima, Vučijem Dolu, Skadru, na odbrani manastira Dečana, Pećke Patrijaršije, Đurđevi stupova, manastira Morače, Cetinja i Srbije. Odavde su polazili u boj neustrašivi mladići braneći slobodu svoje zemlje i svoga naroda, njihova prsa, krasa, obilića i druge medalje. Ovdje i spomen obilježje pokraj Doma kulture. To su u stvari tri kamena na kojima piše Radule Manojlo Petar, Radule Jevrić iz Konjuha, Manojlo Kastratović i Petar Dedović iz Gračanice. Tri preze obgrlile su tri ledena kamena. Ali nema ovdje spomen obilježja ratnicima iz minulih ratova iz ovog kraja, koji su branili slobodu, branili Crnu Goru, Srbiju i bivšu domovinu Jugoslaviju. I dalje ništa, baš ništa, nikakvog znaka, biljega ni slova, nikakvog znamena o slobodarima i vitezima koji su poginuli braneći slobodu. Možda je trebalo na jednom mjestu ispisati njihova imena da se zna zašto su dali svoje živote. Mi se zaista ne odužujemo onima koji su žrtvovali svoje živote zbog nas za bolje sjutra. Sve brzo zaboravljamo i mijenjamo. Stojim i gledam, naspre mene prostor zelenila, visovi, a dolje teče Lin. Kako je dug i težak životni put. Uvijek ista misa osvaja sjećanje minulih vremena. Kako se teško ovdje živjelo, uvijek i sada. Znam jedno, planina ničeg nema sem plavetnila neba, izvora, šuma, samoće, pjesme. I zato se njoj često vraćamo, dolazimo. Ovdje ko dođe, nagledat će se divnih predjela, djevojaka, kao ja u mladosti. Sve to ničim ne možeš opisati, niti ikome možeš kazati. Treba samo doći i gledati, gledati. Ako umiješ da gledaš, ti ćeš odnijeti što je tvoje, a to je ljepota i toplina ovog kraja. Ja se uvijek ovamo vraćam, jer ovo mjesto je dio mene, moja mladost, moja prava ljubav, prvo slovo, knjiga. Ovdje sam najviše tugovao,
odlazio i vraćao se. Evo se i sada vraćam sam, idem putem prema zavičaju. Uvaženi slušalci, čuli ste odlomke iz knjige književnika Ratka Daletića Na zlorečici Andrijin grad.

spomen biste Mojsiju Zečeviću i Miljanu Vukovu, ličnostima koje su obilježile istoriju ovog kraja. Iguman Mojsije Zečević bio je svjetovni i duhovni vladar Vasojevića iz prve polovine 19. vijeka, koji je dao veliki doprinos oslobođenju i ujedinjenju crnogorskih plemena. Za njega se vezuje obnova poznatog Vasojevićkog zakona u 12 tačaka. Njegovo djelo nastavio je čuveni vojvoda i senator Miljan Vukov Vešović. A Vasojevići su sa vojvodom Miljanom na čelu 1857. godine na Vaskrs donijeli odluku da se pripoje Crnoj Gori.

0: címemet.
1: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.

Uvaženi slušalci, dobar dan, pratite emisiju Selska raskladnica. U današnjoj emisiji slušat ćemo u nastavku tekstove Nada u bolje sjutra i Zore i sloboda iz knjige Na zlorečici Andrijin grad književnika Ratka Daletića. Nada u bolje sjutra, Zabrđe 2003. Mjesta su kao i ljudi, imaju svoju dušu, život, trajanje. Tako jedno mjesto i Zabrđe nadomak varoši Andrijevica. Smješteno u živopisnom predjelu između brda Željevica naspram Komova i Trešnjevika i rijeke Lima. Ovaj kraj je podarila priroda ljepotom i plodnim dolinama. Ovdje dobro rodi jabuka i ima lijepih djevojaka. Ko želi, neka dođe da vidi i uvjeri se u ljepotu ovih krajeva. Nabrati se zrelih jabuka i nagledati ljepote djevojačke. Mještani su predusretljivi, vrijedni domaćini, uvijek ugoste putnika, namjernika i prijatelja. Složni su. Zajedničkim radom i uz pomoć opštine Andrijevica uspjeli su da izgrade puteve kroz selo, do svake kuće može se autom stići. Izgrađeni su novi domovi. Sve više onih koji se vraćaju u rodni kraj. Vrijedni mještani uradili su put do planine Lise i Jelovice. Tamo su izletišta, katuni, ljetni sabori, pjesma djevojačka i momačka. Tamo su ostale mnoge želje, nedosanjani snovi i neostvarene ljubavi. Ovaj kraj je od davnina poznat po pregaocima, istaknutim junacima, političarima, stvaraocima i uzornim domaćinima. O ovom kraju pisali su naši i strani putopisci. Među njima su češki putopisac Ludvig Kuba, Rus Pavle, Apolonović Rovinski, Jovan Ilić, Dušan Kostić i drugi. A Visoravan Željevica je nastala od želje, od ljepote, bistrih izvora, kojih je u ovom kraju u izobilju. Ovdje se vadi najbolji i najkvalitetniji mermer za potrebe u građevinskoj industriji. Mještani kažu crvenje od ljudske krvi. Ovdje su davno turske najezde i sječena djeca i žene i od njihove krvi mermer je crven, šaren, kažu mještani. Ovaj kraj iznjedrio više znamenitih ličnosti iz oblasti kulture, nauke, školstva, politike, ali i poznatih narodnih prvaka, knezova, vojvoda, vojskovođa i junaka. Oni su svijetli primjeri minulih vremena i budućih generacija. Njihovo stvaralaštvo i pregnuće ne traje samo u Crnoj Gori i u bivšoj Jugoslaviji, nego i šire. Valja napomenuti samo neke, kao što su bili Mitar Bakić, diplomata, državnik, istoričar, teolog, koji je dao značajan doprinos afirmaciji Crne Gore i njene državnosti. Bio je prvi crnogorski konzul u Carigradu u vrijeme kralja Nikole Petrovića. On je sin čuvenog junaka, barjaktara i plemenskog kapetana Zarije Bakića. Tu je poznati junak Jevrem Bakić, crnogorski ministar pravde Ljubo Bakić, Andrija Stefanov Bakić, general carske ruske vojske. Iz ovog mjesta su poznati i druge ličnosti, koje su dale značajan pečat ukupnoj nauci i kulturi, ne samo u Crnoj Gori, nego i šire. Doktor Ognjen Bakić, doktor Aleksandar Bakić, doktor Momčilo Vukićević, doktorka Olga Mijajlova Bakić, doktor Radovan Bakić, doktor Milorad Miško Bakić, doktor Mile Bakić i ugledni profesori, inženjeri i privredni.

Da, Veselin Bakić. Dakle, plejada doktora nauka i intelektualaca iz bratstva Bakića, kao i drugih bratstava, dalo je zabrđe kod Andrijevice. Radimo na oživljavanju našeg kraja, kaže nam Novo Bakić, jedan od preglaca i zagovornika da se podigne spomen dom u rodnom mjestu Mitra Bakića. Osnuje muzejska postava, biblioteka i čitaonica. Također postavit će se i spomen obilježje na kući u kojoj se rodio Mitar. Cilj nam je da sačuvamo prošlost, ne zaboravimo ko smo bili i da pri tom stvaramo nove vrijednosti. U tome nam pomažu mještani, nadajući se da ćemo uspjeti da završimo što smo započeli, za dobrobit našeg kraja. Imaju mještani zabrđa svojih planova i želja. Složni su, pa će i uspjeti u tome. Pomažu ih oni sa strane koji žive u drugim mjestima i u inostranstvu. Iako se teško živi, niko se ne žali na oskudicu. Nadaju se boljim vremenima. Kažu, sve će ovo proći. Biće bolje, ostaće ono što valja i što je potrebno ovom narodu. Ljeto je na izmaku, žuti i polako lišće. Sabira se ljetina. Teče zeleni lin prema varoši Berane. Ćute potkomska sela. Vene neobrano bilje. Traje ubogi mir, toplina, koju nose u sebi ovi ljudi ispod planina. Nadaju se boljim vremenima, traju se vjetrovima i vjerovanjem u dobrotu čovjeka i u prijatelje. Zora i sloboda. Gračanica 1983. do 2004. Ništa teže nego pisati o mjestu gdje je protekla tvoja mladost, o tome gdje sijaju zvijezde, gdje su rastureni putevi po planinskim vijencima i padinama. Cijelog života osjećam potrebu da se vratim tamo. To je tako možda sa svima nama koji smo otišli daleko od zavičaja. Jer pored ljepote predjela, ovo mjesto šta ima, jeste čovjek, tuga i sjaj zore. Sve što je ostalo od davnina, od starina, jeste riječ. I zaista nema mjesta u dolini Lima da se ništa nije sačuvalo od prošlosti kao Gračanica. Nije ni bilo ovdje građevina. Ako je nešto i bilo, to su ratovi uništili. Gračanica, otkud to ime? Nije li ista ona Gračanica na Kosovu, tamo gdje se i manastir zove istim imenom? Otkuda to ime? Predanje kaže da su ovaj kraj nadlijetali Gavranovi poslije kosovskog boja 1389. godine i pronijeli glas prema komovima o pogibiji kneza Lazara i vojvode Vasojević Steva kod manastira Gračanice i da se znatan dio mještana iz okoline Gračanice poslije kosovskog boja doselio u ovaj kraj i nazvali ovo mjesto po istoimenom manastiru Gračanica. Da je to tako, nemamo pouzdanih podataka i zapisa, sem legendi, priča i narodnih pjesama. Ako je i postojao neki zapis o ovom kraju, uništen je od strane Turaka i drugih zavojevača. Ovo mjesto je naseljeno ranije. Naziv Gračanica ostalo je od starog srpskog stanovništva i dat je izgleda po zemljišnim osobinama ovog sela, jer se naselje grana po nagibima, piše dr. Radoslav Ešović u knjizi Pleme Vasojevići, Sarajevo 1935. godine. On dalje bilježi da od ostatka starina ima na pšeničištu jedna crkvina i jedno staro groblje. Starinačkih rodova u selu nema. Stanovnici se smatraju Vasojevićima. Crkve su, stoji zapisano u Dečanskoj Hrisovulji, sagradili despoti Nemanjića, kao u ostalom sve druge manastire i crkve u dolini Lima. Crkva nije obnavljana. Zidine su zarasle u korov,
a veći dio kamena od crkve odnijeli

su mještani i ugradili u temelje svojih kuća. Zna se da je dolina Lima bila ispunjena manastirima. Narod se odupirao turskom zulumu, sačuvao svoju duhovnost, vjeru i kulturu, ali su sveta zdanja većinom uništena. Pri kraju sela na jednoj zaravni, koja se zove Zoriće, sagrađena je crkva posvećena Svetoj Trojici, na samom ušću Zorine rijeke u Lim. Rijeka je dobila ime, kao i sav ovaj kraj, po Zori i Slobodi. Drugi ističu da je dobila ime po djevojci Zorki, kojoj ljepote nije bilo u ovim krajevima. Bila je zaljubljena u mladiće ispod Komova, ali je njeni nijesu htjeli dati suđenome i ona se zbog toga utopila na samom ušću rijeke Ulin. I od tada ovu rijeku nazvaše Zorina rijeka. I danas traje priča i teče voda. Baš tu, na tom mjestu, podignuta je crkva, ali se ne zna kada. Jedni kažu da su je Turci spalili u vrijeme Emir Pašine najezde na Gornje Vasojeviće. O tome piše Tomaš Katanić i prota Miloš Velimirović. Dugo je trebalo da se ovo sveto zdanje obnovi. Na istom mjestu podignuta je crkva 1936. godine, ali drugačijeg oblika. Crkva je ponovo obnovljena, urađen zvonik, ikonostas, 1990. godine dobija svoj pravi sjaj. Svijetli sveto stanje na Zorinoj rijeci, sabira prošlost, ispisuje svoje žitije, traje kao što traje narod i sloboda ovoga kraja. Gledaš šta je tu nekada bilo i da li je bilo. Čini ti se kao da se ništa nije gradilo. A šta je to što te veže za ova gola brda, nekada snježna i samotna? Ni sam ne znaš, ali ih ne možeš ostaviti. Tu je sada škola, ambulanta, dom kulture, mjesna zajednica, zapis, novo vrijeme. Ovaj kraj ima svijetlu istoriju, tradiciju. Dao je uzor na junake, neustrašive borce. Iz ovog kraja mnogi su učesnici rata, na Carevom Lazu, Krusima, Vučijom Dolu, Skadru, na odbrani manastira Dečana, Pećke Patrijaršije, Đurđevi stupova, manastira Morače, Cetinja i Srbije. Odavde su polazili u boj neustrašivi mladići braneći slobodu svoje zemlje i svoga naroda, njihova prsa, krasa, obilića i druge medalje. Ovdje i spomen obilježje pokraj Doma kulture. To su u stvari tri kamena na kojima piše Radule Manojlo Petar, Radule Jevrić iz Konjuha, Manojlo Kastratović i Petar Dedović iz Gračanice. Tri prese obgrlile su tri ledena kamena. Ali nema ovdje spomen obilježja ratnicima iz minulih ratova iz ovog kraja, koji su branili slobodu, branili Crnu Goru, Srbiju i bivšu domovinu Jugoslaviju. I dalje ništa, baš ništa, nikakvog znaka, biljega ni slova, nikakvog znamena o slobodarima i vitezima koji su poginuli braneći slobodu. Možda je trebalo na jednom mjestu ispisati njihova imena da se zna zašto su dali svoje živote. Mi se zaista ne odužujemo onima koji su žrtvovali svoje živote zbog nas za bolje sjutra. Sve brzo zaboravljamo i mijenjamo. Stojim i gledam, naspram mene prostor zelenila, visovi, a dolje teče Lim. Kako je dug i težak životni put. Uvijek ista misao osvaja sjećanje minulih vremena. Kako se teško ovdje živjelo, uvijek i sada. Znam jedno, planina ničeg nema, sem plavetnila neba, izvora, šuma, samoće, pjesme. I zato se njoj često vraćamo, dolazimo. Ovdje ko dođe, nagledaće se divnih predjela, djevojaka, kao ja u mladosti. Sve to ničim ne možeš opisati, niti ikome možeš kazati. Treba samo doći i gledati, gledati,
Ako umiješ da gledaš, ti ćeš odnijeti što je tvoje, a to je ljepota i toplina ovog kraja. Ja se uvijek ovam obraćam, jer ovo mjesto je dio mene, moja mladost, moja prava ljubav, prvo slovo, knjiga. Ovdje sam najviše tugovao, odlazio i vraćao se. Evo se i sada vraćam sam, idem putem prema zavičaju. Uvaženi slušalci, čuli ste odlomke iz knjige književnika Ratka Daletića Na zlorečici Andrijin grad.

Pjesma u Crnoj Gori nikada nije bila samo pjesma. Ona je bila glas naroda kad riječi nijesu bile dovoljne, sjećanje kad knjiga nije bilo, a snaga kad je bilo najteže. Vi poštovani slušaoci slušate muzičku radionicu u okviru emisije Muzika za dušu. I kao što ste već čuli u uvodu, danas pričamo o crnogorskoj narodnoj pjesmi –

Crnogorska muzika je mnogo više od zvuka. Ona je priča o planinama, moru, o slobodi, ponosu i emociji koja se prenosi s koljena na koljeno. Čuva identitet naroda i duh prostora sa kojeg dolazi. Rađala se među planinama, u kamenim kućama i na širokim visoravnima. Pjevala se tiho uz ognjište, ali i snažno na zborovima, svadbama i saborima. U svakoj pjesmi bilo je i ponosa, i tuge, i borbe, i ljubavi. U osnovi tradicionalne crnogorske muzike nalaze se epske pjesme, gusle i snažni muški vokali, koji su vjekovima prenosili istoriju, junaštvo i svakodnevni život. Posebno mjesto zauzima i izvorna narodna pjesma, jednostavna po melodiji, ali duboka po emociji. Ljubav, čežnja, rastanci i priroda česte su teme koje se provlače kroz ove pjesme, a njihov izraz ostaje snažan, prepoznatljiv i danas. Od starih narodnih napjeva do današnjih hitova, crnogorska muzika ostaje glas jednog prostora i jednog osjećanja pripadnosti. Ona se mijenjala, ali ne gubi svoju suštinu, snagu emocije i duboku vezu sa ljudima koji je stvaraju i slušaju. Za početak današnje emisije slušamo pjesmu Gledala sam Skoma plava u izvođenju Branke Šćepanović, koja je u svojoj dugogodišnjoj karijeri snimila veliki broj albuma sa interpretacijama crnogorskih narodnih pjesama, trudila se da pravi narodni melo sačuva od zaborava i da ga predstavi generacijama koje dolaze.

Crnogorska narodna muzika nije bila brza ani laka. Nosila je težinu života na kršu, ali i dostojanstvo ljudi koji su znali ko su i odakle dolaze. Svaka nota bila je čvrsta ko kamen, a svaki stih ponosan kao planina. Guslar nije bio samo muzičar, već i hroničar vremena, čuvar pamćenja i narodne mudrosti. Zvuk gusala nije bio muzika za razonodu, već način da se sačuva istorija. Dok je gudalo klizilo preko jedne strune, narod je slušao i pamtio. Slušamo Đorđija Koprivicu i pjesmu Jelena.

Pored epskih pjesama, živjela je i lirska narodna pjesma o djevojci koja čeka momka, o majci koja ispraća sina, o planini koja dijeli, ali i čuva. Te pjesme su često pjevane bez instrumenata, snažno iz srca, jer je glas bio dovoljan. Ljepota i autentičnost crnogorskih narodnih pjesama sačuvana je do danas kroz mnoga izvođenja crnogorskih narodnih pjevača, a posebnu dimenziju dobila je kroz izvođenja Ksenije Cicvarić, Branke Šćepanović, Božidara Ivaniševića, Ismeta Krcića, Ljubomira Đurovića, Nikole Karovića, Zorana Kalezića i drugih. Ksenija Cicvarić je bila najautentičniji predstavnik izvornog crnogorskog melosa. Kao mala, veoma često je pjevala, pa su je sugrađani već tada prozvali Slavuj sa Ribnice. Svojim specifičnim izvođenjem promovisala je crnogorsku narodnu pjesmu. Njene najpoznatije pjesme su Mlada Jelka, Ljubi Janka, Oj vesela veselice i Milica, Jedna u majke, koju upravo slušamo.

Još od davnina muzika u našim krajevima bila je nešto kroz što su ljudi iskazivali svoje osjećanja. Uz nju se veselilo, tugovalo, slavilo. Kroz istoriju se mijenjala, dobijaju

suosjećaj kada se izvodi ostali isti. Mi sada slušamo pjevača koji je prvi solo nastup imao na festivalu Beogradsko proleće, a zatim se nižu nastupi i nagrade na festivalima. Koncertom u Beogradskom Sava centru 2016. godine obilježio je 50 godina rada. Naravno, riječ je o nedavno preminulom pjevaču koji je ostavio dubok trag u crnogorskoj i folk muzici, Zoranu Kaleziću, čiju izvedbu pjesme Poleće Soko upravo slušamo.

Fascinantna karijera koja sa sobom nosi gotovo sve same evergline, poznatija od samog izvođača i njegovog lika. Ljubomir Đurović je pjevač i autor bivše jugoslovenske folk scene. Njegov muzički opus i kratak život je ostao u estradnim analima, a njegove pjesme i danas rado slušane i pjevane. Njegov osoben izraz, ali i folk pravac sa novim zvukom u to doba u kojem je naglašen motiv crnogorske muzičke tradicije, svrstao ga je u legende. Slušamo njegov veliki hit iz 1977. godine, Otišla si, epa neka.

njegove pjesme prodavane su u milionskim tiražima, tako da je dobio i priznanje Zlatna ploča za prodatih 100.000 primjeraka. U Sovjetskom savezu je njegov LP snimljen u Leningradu i prodat u 1.600.000 primjeraka. Povodom Dana državnosti Republike Srbije 2014. godine odlikovan je Zlatnom medaljom za zasluge. Riječ je o Nikoli Karoviću, čiju pjesmu Napuni čaše, djevojko lijepa upravo slušamo.

pjesmu Još ne sviće rujna zora, koju neki smatraju i nezvaničnom himnom Crne Gore, u stvari je napisao i komponovao Vasilije Vasa Nikolić, advokat, vojnik, pjesnik i bojem iz Futoga 1800 i neke godine. Izvodili su je mnogi izvođači, neki više uspješno kao grupa Sedmorica mladih, a neki manje, a mi slušamo ovu prelijepu pjesmu u izvođenju Danice Crnogorčević, crnogorske i srpske pjevačice etno-duhovne i rodoljubive muzike, koja živi i radi u crnogorskoj prestonici.

0: 14 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović podnio je Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti odredbi zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, kojima je predviđeno da se dvorac Kruševac u Podgorici sa pripadajućim zemljištem prenese u privatnu svojinu. Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, predložio da Ustavni sud do donošenja konačne odluke obustavi izvršenje radnji kojima se vrši promjena prava svojine na dvorcu Kruševac. Ministar javne uprave i politički direktor albanske alternative Maroš Dukaj poručio je u objavi na mreži X da albanska zastava nikome nije prijetnja. Dukaj je reagovao nakon što je, kako tvrdi, crnogorskoj policiji zasmetala albanska zastava koju je imala albanska dijaspora na granici prema Bosni i Hercegovini, ali nije otkrio više detalja o događaju. Iz uprave policije su naveli da su vozači upozoreni da je isticanje simbola druge države na vozilima suprotno zakonu o javnom redu i miru, nakon čega su obilježja uklonili i uz policijsku pratnju nastavili put kroz Crnu Goru. Situacija na požarištima na području Nikšićke opštine jutros je znatno povoljnija nakon kiše koja je tokom noći padala, potvrdio je za portal radiotelevizije Crne Gore komandir Nikšićke službe zaštite i spašavanja Slavko Tadić. Prema njegovim riječima, vatra je ugašena i kod manastira Ostrog, gdje je prethodnih dana bio aktivan požar. Ako tokom dana ne bude novih problema, Tadić vjeruje da bi to mogao biti i kraj ljetnje požarne sezone. Predstavnici tri sindikata vatrogasaca i zaposlenih u službi poručili su nakon sastanka u Podgorici da od zahtjeva za poboljšanje statusa i zarada neće odustati. Traže hitnu izmjenu zakona o zaradama u javnom sektoru i povećanje koeficijenata složenosti poslova sa 7,3 na 9,5. Inicijativa vatrogasaca spasilaca srednje regije pokrenuta zbog zahtjeva za povećanje zarada i poboljšanje egzistencijalnog položaja njihovih porodica prerasla je u zajednički stav vatrogasaca širom Crne Gore. Na sastanku predstavnika tri sindikata vatrogasaca i zaposlenih u službi jednoglasno je poručeno da povlačenja nema do ispunjenja zahtjeva. Ruske snage izvele su raketne i napade dronovima na Odesu, Krivi Rog, Dnjepar i Zaporožje. Prema navodima ukrajinskih vlasti ima poginulih i povrijeđenih, a oštećeni su stambeni i industrijski objekti. Istovremeno u Belgorodskoj oblasti u napadima ukrajinskih dronova povrijeđene su tri osobe, saopštile su regionalne vlasti. Promjenljivo je, oblačno i nestabilno, mjestimično kiša, ponegdje pljusak i grmljavina, lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vijesti.
3: Radio Crne Gore, prvi program.
4: Oj, vesela veselice!

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
3: Dobar dan. U novostima bilježimo.
0: Predsjednik Jako Milatović podnio inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, kojim se dvorac Kruševac prenosi u privatnu svojinu.
3: Pripadnici albanske dijaspore tvrde da su na putu do Tirane satima zadržani na crnogorskoj granici. Iz uprave policije kažu da je kolona vozila nesmetano prošla nakon uklanjanja albanskih obilježja.
0: Iako je vrijednost novih ugovora za radove na zgradama porasla 90%, iz privredne komore kažu da nije riječ o novom građevinskom bumu. Iz nevladinog sektora upozoravaju da je nekontrolisana gradnja sve prisutnija.
3: Raspoređivanje evropskih snaga u Ukrajini predstavljalo bi rat protiv Rusije, poručio predsjednik Vladimir Putin.
0: Sjutra promjenljivo, ali bez kiše, do 30 stepeni.
3: Predsjednik Jakov Milatović podnio je Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti odredbi zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, kojima je predviđeno da se dvorac Kruševac u Podgorici sa pripadajućim zemljištem prenese u privatnu svojinu. Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, predložio da Ustavni sud do donošenja konačne odluke obustavi izvršenje radnji kojima se vrši promjena prava svojine na dvorcu Kruševac.
0: Član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar kazao je da država mora imati strateški plan upravljanja i razvoja ključnih resursa kao što su aerodromi Crne Gore, Luka Bar i Elektroprivreda, a ne da zavise od volje svake nove vlade koja donosi drugačije odluke. Konatar je kazao da će, ukoliko bude činilac nove vlade, URA podržati model prema kojem bi se aerodromi Crne Gore razvijali sopstvenim kapacitetima.
3: Kasni se sa idejnim projektima za autoput, saopštila je Akcija za socijalnu pravdu.
0: Do kraja juna ove godine državni Monteput je za izradu tri idejna projekta za nastavak gradnje novih dionica autoputa Bar Boljare platio oko 1.850.000 eura, dok izabrani konzorcijumi nijedan taj ugovor, koji su zaključeni lani, nijesu završili u prvobitno ugovorenom roku, već su aneksima produžavani rokovi, navode u saopštenju. Dodaju da to pokazuju podaci Akcije za socijalnu pravdu dobijeni zvaničnim putem, koji se odnose na izradu idejnih projekata za dionicu Andrijevica Berane Boljare, zatim na dionicu Podgorica Bar, pod dionica Virpazar Stari Bar i na dionicu Podgorica Bar, pod dionica Smokovac Tološi. Ističu da ukupna suma ta tri ugovora za izradu idejnih projekata iznosi nešto više od 8 miliona, uključujući i porez na dodatu vrijednost.
3: Dok na jednoj strani traje tender za izbor ponuđača za rekonstrukciju krova na dijelovima objekta Instituta Igalo, na drugoj strani šum na vezi između vlade i predstavnika manjinskog akcionara kompanije Vile Oliva. Na skupštini akcionara nije usklađen statut instituta sa novim zakonom o privrednim društvima, što potencijalno može dovesti do blokade ili usporavanja plana restrukturiranja, prema kojem je planirano ulaganje od preko 100 miliona eura. Detaljnije će Ljiljana Vukotić.
4: Skupština akcionara Instituta Igalo nije prihvatila amandman manjinskog akcionara Vila Olive, koji je tražio da se sve odluke čija vrijednost prelazi 1,5 milijuna eura donose konsenzusom nadzornog odbora ili da ih potvrdi skupština akcionara. Predsjednik odbora direktora Pavle Obradović.
5: Stav vlade je bio da to nije prihvatljivo. Statut je maksimalno usklađen sa novim zakonom o privrednim društvima.
4: Za predstavnike vlade amandman je neprihvatljiv jer bi se, kažu, slična situacija mogla ponoviti i u drugim akcionarskim društvima.
5: Manjinski akcionar je glasao za plan restrukturiranja, a sada traži amandmanom ova ograničenja, tako da to i nema baš smisla.
4: Član odbora direktora ispred Vile Olive, Petar Rakčević, kazao nam je u telefonskom razgovoru da amandman nema nikakve veze sa planom restrukturiranja, koji će, uvjeren je, teći planiranom dinamikom. Odnosi se na buduće strateške odluke za koje će biti potreban kontrolni mehanizam. Podsjetio je i na dosadašnji korektan odnos sa vladom i sinhronizovano ulaganje, najprije pozajmica od 5 miliona, potom još 7 miliona učešća u dokapitalizaciji. Predstavnici vlade u odboru direktora ipak strahuju.
5: Sad smo u nekom nekom vidu, da ne kažem, blokade, ali dosta se usporavaju procesi i planom predviđenje investicije u renoviranja.
4: Dok traje svojevrsna blokada zbog usklađivanja statuta, hiljade crnogorskih građana već su iskoristile, a koristit će i dalje usluge instituta Igalo. U toku je tender za izbor izvođača radova za renoviranje krova instituta. Izvršni direktor instituta Zoran Kovačević.
6: Tender je otvoren do 18.9. se predaje dokumentacija, sad imamo interesovanje, obavezan je i obilazak objekta prije nego što se podnesu ponude.
4: Radovi na krovu neće uticati na prijem pacijenata, a plan restrukturiranja predviđa ulaganja više desetina miliona eura.
0: Vrijednost novih ugovora za radove na zgradama u Crnoj Gori dostigla je 44 miliona i 200 hiljada eura u prvom polugodištu, čak 91% više nego godinu ranije, pokazuju podaci Monstata. Predsjednik odbora za građevinarstvo u Privrednoj komori, Mile Gujić, za naš radio kaže da nije na pomolu novi građevinski bum, već nastavak stabilnog rasta u tom sektoru. U nevladinoj organizaciji Green Home smatraju da se nekontrolisanom gradnjom zauzima prostor, smanjuju zelene površine, a nove zgrade često su neuseljene. Priču ima Biljana Radosavović.
7: Crnogorsko građevinarstvo moglo bi biti pred novim talasom projekata, pošto su kompanije tokom prvih 6 mjeseci ove godine zaključile ugovore za radove na zgradama vrijedne 44,2 miliona eura. To je 91% ili gotovo dvostruko više nego u istom periodu 2025. pokazuju podaci iz najnovijeg mjesečnog statističkog pregleda Monstata. Predsjednik odbora Udruženja građevinarstva u Privrednoj komori Mile Gujić u komentaru za naš radio ocjenjuje da nije na pomolu novi građevinski bum, već nastavak, kako kaže, već viđenog u prethodnom periodu, odnosno stabilan rast u tom sektoru.
8: Ja svakako očekujem da ove građevinske aktivnosti i vrijednost izvršenih građevinskih radova i sklopljenih ugovora u ovoj godini bude viša u odnosu na godinu ranije.
7: Prateća infrastruktura, putevi, elektrokanalizaciona mreža, parking prostor nije dobro riješena, a uslovi održive i kvalitetne izgradnje objekata, ukazuje Gujić, ali i izvršna direktorka nevladine organizacije Green Home Azra Vuković.
8: I danas imamo u okviru određenih dupova, konkretno u Podgorici, da se objekti rade i priključuju na septičke jame, što je zaista nedopustivo, da nisu kanalizacioni urađeni, tako dalje. Također slična situacija i sa parking mjestima. Znači, u prethodnom periodu rađeno je jako puno objekata bez adekvatnih broja parking mjesta, bez garaža, i danas je ceh svega toga došao na naplatu.
9: Prije svega mi sa takvom i tolikom izgradnjom zauzimamo prostor, a onda vršimo izuzetno velik pritisak na infrastrukturu postojeću. Dakle, mi planiramo ogromnu izgradnju, ali nažalost ne analiziramo i ne posmatramo koliko već imamo izgrađenih objekata u Crnoj Gori koji su prazni.
7: Pretvaramo prostor, gradimo i na mjestima koja su ranije slovila kao prijatna za život, konstatuje Vuković i ukazuje na neodgovoran odnos, naročito prema zelenim površinama.
9: Uništavamo.
7: Iz Ministarstva urbanizma, prostornog planiranja i državne imovine su nam saopštili da Zakon o uređenju prostora, usvojen u martu prošle godine, definiše razvojni koncept i regulaciju, pa se u Zakon o izgradnji objekata, početna faza izgradnje, odnosno urbanističko-tehnički uslovi za izradu dokumentacije u skladu sa planskim dokumentom. Tako, precizirano je u odgovoru, neophodno je obezbijediti priključenja na infrastrukturu, parametre za parkiranje i garažiranje vozila te uslovi za pejzažno oblikovanje. Na osnovu tih dozvola izrađuje se tehnička dokumentacija, sprovode procedure za izgradnju konkretnog objekta.
3: Slušate Novosti dana. Pripadnik albanske dijaspore Fajton Mučaj prijavio je zadržavanje kolone vozila u Crnoj Gori na granici. tvrdi da je kolona od oko 30 vozila koja je iz Engleske putovala ka Tirani na današnji protest protiv Edija Rame više sati bila zadržana na području Nikšića bez objašnjenja nadležnih. U međuvremenu demonstranti u Tirani protestovali su ispred ambasade Crne Gore tražeći da se dijaspori omogući dolazak na skup protiv vlade Edija Rame. U izjavi za News 24 Mučaj je kazao da je 4 sata bio blokiran na području Nikšića zajedno sa još oko 30 vozila.
0: Ministar javne uprave i politički direktor Albanske alternative Maraš Dukaj poručio je u objavi na mreži X da albanska zastava nikome nije prijetnja. Dukaj je reagovao nakon što je, kako tvrdi, crnogorskoj policiji zasmetala albanska zastava koju je imala albanska dijaspora na granici prema Bosni i Hercegovini. On je rekao da Crnogora kao demokratska i evropska država mora imati jednake aršine prema svima.
3: Iz uprave policije su jutros reagovali i pojasnili da simboli i obilježja nisu bili istaknuti u skladu sa zakonom, te da je kolona prošla nesmetano kroz Crnu Goru. Crnogorska policija kontrolisala je juče 13 vozila na graničnom prelazu Vraćenović i sa kojih su uklonjena oblijepljena vidno istaknuta obilježja i simboli Albanije. Iz uprave policije su naveli da su vozači upozoreni da je isticanje simbola druge države na vozilima suprotno zakonu o javnom redu i miru, nakon čega su obilježja uklonili i uz policijsku pratnju nastavili put kroz Crnu Goru.
0: Na ulicama Tirane od početka juna traju protesti protiv vlade Edija Rame. Građani zahtijevaju odustajanje od građevinskog projekta povezanog sa Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kushnerova kompanija navodno namjerava da izgradi luksuzno odmaralište na nenaseljenom ostrvu sa Zen, nekadašnjoj vojnoj bazi u Jadranskom moru. Prema projektu procijenjenom na 1,4 milijarde eura, gradnja je planirana u zaštićenom području u blizini Valone. Protivnici upozoravaju da bi takav građevinski poduhvat ugrozio stanište zaštićenih biljnih i životinskih vrsta, ali i ukazuju na navodne malverzacije u procedurama.
3: Nakon regiona dvije vijesti iz svijeta, predsjednik Rusije Vladimir Putin ocijenio je da bi raspoređivanje evropskih snaga u Ukrajini predstavljalo rat protiv Rusije i dodao da njegova zemlja nema namjeru da prijeti evropskim zemljama, prenijele su ruske agencije. Trenutno evropski lideri tvrde da razmatraju kako da pošalju snage na ukrajinsku teritoriju. To znači rat protiv Rusije, rekao je sinoć ruski predsjednik Vladimir Putin.
0: 35 osoba je poginulo, a 54 se vode kao nestale nakon požara na trajektu na Filipinima, saopštila je Filipinska obalska straža. Na trajektu su bile 132 osobe. Preživjeli putnici su rekli da se čula snažna eksplozija prije nego što su se pojavili dim i plamen. Još nije utvrđeno šta je izazvalo požar.
3: Svjetski dan prve pomoći svake godine obilježava se druge subote u septembru, a iz organizacija Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca širom svijeta ukazuju na važnost poznavanja prve pomoći. Koordinator prve pomoći u Crvenom krstu Igor Jokanović kaže za radioteleviziju Crne Gore da građani mogu preventivno djelovati prije nego što se desi neka krizna situacija.
10: Koncept naših obuka pokriva i teorijski i praktičan dio. Koliko je vremena potrebno da naučite prvu pomoć? Pa našem programu je 5 sati, ali realno da neko hoće osnovno da nauči dovoljno 2 sata rade. Zašto? Vi ako znate da osoba koja je bez svijesti i bez disanja da radite reanimaciju, da znate ako je osoba bez svijesti i diše da okrenete na bok, da znate da se krvarenje zaustavlja direktnim pritiskom na ranu, vi ste već praktično pola posla odradili, jer ti sitni potezi upravo spašavaju život. Siguran sam da se desilo dosta i građana da neko kad je bez svijesti da ga okrenu na bok. To je veliki poduhvat. Kad se desi nezgoda, vi ako znate prvu pomoć, ali u tom trenutku niste sigurni, imate tremu, strah vas je, dovoljno je da znate broj hitne pomoći, dovoljno je da pružite psihosocijalnu podršku toj osobi, da kažete, evo zvali smo hitnu, sad će doći hitna, bit će sve u redu, traži sam pomoć. To je dovoljno da ostanete u stupu povrijeđenu osobu i to je jedna vrsta prve pomoći. Ono što je posebno bitno jeste da ne treba da pružate prvu pomoć ako niste sigurni u to, dakle da ne uradite nešto pogrešno. U većini situacija ne mogu da se dese neke katastrofalne greške.
0: Počela je rekonstrukcija dječjeg odjeljenja opšte bolnice Nikšić. Projektom, na koji se godinama čekalo, predviđena je kompletna adaptacija smještajnih kapaciteta savremenim bolničkim standardima, a radovi vrijedni oko 480.000 eura trebalo bi da budu završeni za 6 mjeseci. Mira Rovčanin.
11: Dječje odjeljenje opšte bolnice Nikšić decenijama je čekalo rekonstrukciju. Neadekvatni uslovi liječenja najmlađih pacijenata koji zahtijevaju posebnu brigu i pažnju uskoro će biti prošlost, jer se ističe načelnica odjeljenja Dragana Kecojević, rekonstrukcijom dobijaju savremeni uslovi za smještaj pacijenata i rad ljekara i medicinskog osoblja.
12: Bolesničke sobe bit će po principu apartmana, to je svaka bolesnička soba bit će obezbijeđena toaletom. Tu maksimalno dobijamo na komforu, a i prostorije koje su namijenjene osoblju i one će da se prošire, da se došto i dogradi, tako da će biti potpunosti omogućena funkcionalnost.
11: Radovi vrijedni oko 480.000 eura trebalo bi da budu završeni za 6 mjeseci, u sklopu kojih će se zamijeniti kompletna elektroinstalacija kao i vodovodna i kanalizaciona mreža. Kecojević podsjeća da je nedavno završena rekonstrukcija fasade, stolarije i krova zgrade dječjeg dispanzera Doma zdravlja u kojoj se nalazi i dječje odjeljenje opšte bolnice.
12: I nema više onih epizoda prokišnjavanja tokom nikšićkih jesenjih kiša. Sad su na redu ti unutrašnji radovi. Mislim da će onda biti kompletno sanirana i bit će onako reprezentativni objekat kojim može da se podiči neki mnogo razvijeni zdravstveni sistemi od ovoga našeg.
11: Dok traju radovi, dječje nalazi se na odjeljenju ginekologije u opštoj bolnici. Doktorica Kecojević uvjerava da imaju sve neophodne uslove te da se medicinska njega pruža najmlađim pacijentima nesmetano.
12: Gdje imamo obezbijeđenih nekih 5 do 6 soba koji su samo nama pripadaju, nekih 15 kreveta koji mislim da će da zadovolje naše potrebe. Imamo potpune uslove za rad, mislim da smo se adekvatno smjestili, da pacijenti, odnosno i njihove pratnje su zadovoljne prostorima, to je renoviran prostor, svaka soba ima svoj toalet, prosto uslovi za boravak su mnogo bolji tamo nego ovdje što su bili do sad.
11: Dječje odjeljenje opšte bolnice Nikšić kao i većine zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori suočava se sa nedostatkom pedijatara. Trenutno se smjene i dežurstva obavljaju s pomoć i podršku ljekara iz Crne Gore i regiona.
2: Slušate novosti dana.
0: Globalno zagrijavanje definitivno nepovoljno utiče na morski ekosistem Jadrana, jer uz sve više temperature opada koncentracija kiseonika u vodi, kaže za našu emisiju Mirno more direktor Instituta za biologiju mora Mirko Đurović. Objašnjava da je juče temperatura morske vode na metar dubine u Bokokotorskom zalivu bila 29, a na 10 metara dubine 27,5 stepeni Celzijusa. Zagrijavanje dovodi i tropske vrste u Jadransko more, poput ribe lava i plavog raka. Kaže Đurović i ističe da je izlovljavanje najbolji način za suzbijanje invazivnih vrsta. Slušamo Milorada Filipovića.
13: Tragom informacije koju nam je saopštio slušalac Radija Crne Gore iz Budve, pitali smo direktora Instituta za biologiju mora doktora Mirka Đurovića da li je zbog ekstremno visokih temperatura na Jadranu zabilježen pomor ribe.
14: Pa mi nemamo takvu informaciju, ja vjerujem da bi to prvo do nas stiglo, pošto imamo jako široku saradnju kako sa crnogorskim ribarima, tako i sa ribarima duž Jadranske, istočno obale Jadranskog mora, ali ono što je, nažalost, sačno se da temperatura morske vode bila izraženo visoka. Ove godine mi imamo određene sonde koje mjere 24 sata kroz 7 u Bokotorskom zalivu. Eto, mogu da podijelim kao informaciju da je trenutna temperatura morske vode u Bokotorskom zalivu na 1 metar dubine 29 stepeni. Što je jako zabrinjavajuće, zato što se pri visokim temperaturama smanjuje koncentracija kiseonika u vodi, a ono što je još, da kažem, izraženije jeste da je čak na 10 metara dubine oko 27,5.
13: Nepovoljni efekti zagrijavanja vode na biodiverzitet definitivno će se pojačati u narednom periodu, a to su još ovog ljeta iskusili uzgajivači školjki u Bokokotorskom zalivu.
14: Nažalost, kamenice jako su sporo rasle i maltene ove godine i čak i nije bilo proizvodnje, tako da se sve to odražava na cijeli biljni životinski svijet. Nadamo se da će u narednim danima temperatura mora da se spusti, da vidimo kolika će šteta uopšte biti ako je bude, ali u svakom slučaju promjene se nažalost dešavaju sporo, ali kad krenu u negativnom smjeru onda vrlo teško možemo nešto da učinimo, barem kad je u pitanju temperatura morske vode.
13: Zbog sve toplije vode u Jadranu prisutne su i tropske često invazivne vrste koje na ovom području nemaju prirodnog neprijatelja poput ribe lavi ili plavog raka, koje inače mogu biti pravi kulinarski delikatesi. Pravi način da se adekvatno obuzda širenje te populacije je da priroda sama reguliše. Do tada direktor instituta poručuje da mogu pomoći i crnogorski ribari.
14: Jedini način držati takve populacije pod kontrolom jeste intenzivan izlov.
13: Inače, Institut za biologiju mora, koji je naučno-istraživačka jedinica u okviru Univerziteta Crne Gore, u 2026. obilježava 65 godina postojanja i rada.
3: Minuti za kulturu. Naučni skup pjesništvo Radovana Bećirovića održan je u Nikšiću u organizaciji Narodne biblioteke Njegoš i Instituta za srpsku kulturu. Jedan od najznačajnijih epskih pjesnika duboko je utkan u kulturno i duhovno pamćenje našeg naroda, čulo se na skupu koji je pratila Anka Perović-Radović.
15: Samouki pjesnik Radovan Bećirović Trebješki obogatio je riznicu epske narodne pjesme i u odnosu na prethodnike starca Miliju, Filipa Višnjića i Tešana Podrugovića stihove je pisao u rimovanom desetercu, pa se njihovo trajanje prenosilo uz zvuke gusala. Vrijednost Bećirovićevog stvaralaštva i 40 godina od njegove smrti bili su povod da se bogata ostavština rasvijetli sa književno-teorijskog i književno-istorijskog aspekta. Jedan od organizatora skupa je i Narodna biblioteka Njegoš, što za direktoricu Lijanu Žiković predstavlja čast i privilegiju, jer kako reče, stvaralaštvo Bećirovića nije samo književno djelo, već naše svekoliko postanje.
16: Radovan Bećirović Trebješki pripada onim stvaralcima čije djelo nije nastajalo samo iz potrebe za književnim izrazom, već iz duboke povezanosti sa narodom, njegovim životom, istorijom, predanjem, sudbinom, običajima.
15: I predsjednik opštine Marko Kovačević nije krio zadovoljstvo što je Nikšić konačno počeo da odužuje dug prema jednom od naših najvećih epskih pjesnika.
17: Još od Vukovih pjevača i Njegoša, onaj koji je bio najsličniji u svim vremenima koja su potom nastupila, bio je upravo Hadži Radovan Trebješki, potomak jednog znamenitog trebješkog i nikšićkog plemena.
15: Naučni skup obogaćen je ovih dana objavljenom knjigom o Radovanu Bećiroviću u izdanju Narodne biblioteke Njegoš, koju je priredio Budimir Aleksić, a namjera mu je bila da da doprinos rasvjetljavanju nedovoljno i nepotpuno iščitanog pjesnika.
18: Da ga citiraju svi, i akademici, i političari, i naučnici, i obični ljudi, i oni koji ne znaju čije stihove citiraju, i oni koji znaju i tako dalje. Dakle, međutim, u čemu je problem? U tome što postoji velika nesrazmjera između popularnosti njegovog pjesničkog stvaralaštva i kritičkih razmatranja o njemu.
15: Aleksić zaključuje da se u posljednjih 20-ak godina ipak bolje valorizuje i vrednuje stvaralaštvo Radovana Bećirovića, a tome svjedoči i svečana akademija koja će se večeras održati u Nikšićkom pozorištu.
0: Predstava Riječkog narodnog kazališta, Šibenkinog i Zagrebačkog centra za kulturu, znakovitog naslova Zakopana čuda, rediteljke Minje Vilić, sinoć je obilježila predposljednju noć 41. festivala internacionalnog alternativnog teatra na sceni pozornice Velike sale Kica Budo Tomović. Posrijedi je multimedijalni poetski komad o ljubavi, sjećanju i iluziji. Dejan Burzanović.
19: Zakopana čuda, začuđujući su komad, to je pozorišni film uživo koji briše granice između stvarnog i zamišljenog.
20: Kako otkopati čudo?
21: Čudo ne treba otkopavati, da je čudo tu. Smo mi svi neka čuda, samo da treba povjerovati da smo ta čuda.
19: Prvo u rajskom vrtu, vječna djevojčica kao starica suočava se s prolaznošću, potom na mostu susreće vječnog dječaka i tu započinje ljubav. Onda u stanu dvoje ljubavnika odigravaju se sve moguće varijante zajedničkog života. Jelena Graovac Lučev i Leon Lučev iz prve ruke u ljubav vjeru imaju.
22: Da li vjerujem u ljubav, kako drugačije?
23: Uprkos.
22: Uprkos.
23: Uprkos.
21: Pa u stvari ne uprkos, znaš, dan danas se borimo da to i otkrivamo i tražimo i pizdimo i svašta nešto, ali ne odustajem.
1: Sistem toliko jasno pokazuje da je vrlo čudno imati povjerenje, ali zato je ljubav tu kao kontra.
21: Ja u stvari nekako mislim da je uvijek neka kontra ljubav i strah. I u stvari da je taj naš kolektivno odrastanje u ovom sustavu koji je sustav za dječji vrtić, a mi trebamo kreirati novi sustav koji je za odrasle ljude i koji se bazira na ljubavi. A ovo je stvarno trenutno živimo u jednom kolektivnom dječjem vrtiću.
13: Nije li tema ljubavi, makoliko alternativna, na festivalu alternativnog teatra nešto predvidivo? Pa se odgovaraju Graovac Lučev i Leon Lučev da baš zato nije.
1: Baš u vrijeme destrukcije zapravo i ratova i bombi i aviona strašno ima smisla raditi predstavu o ljubavi.
21: I mislim, toliko je destrukcije oko nas da imam potrebu da u kazalištu tražimo ono najesencijalnije od ljudskih bića, fragilnost, ranjivost, ljudskost. Jer imam ošće da destrukcija to zaboravi. A u stvari vratiti se esencijalno na to i u tom prostoru se naći s publikom, mislim da je užasno vrijednost, jer predstava nije ništa drugo nego zajednički neki događaj svih nas. Empatija, da ponesemo nešto kući. Mi kao glumci od vas, svi kao publika od nas.
13: Flekom Branke Otašević u 18 časova u Kicu Budotomović i poezijom Otpora Jana Fabrea u 20 sati u CNP-u i dodjelom nagrada završava se 41. Fiat, tačnije tradicionalno tek sjutra u 14 performansom Živa voda u Dabovićima.
3: Sportske aktualnosti pripremio je Marko Perović.
5: Rukometašice budućnosti i takmičenje u Ligi šampiona otvorile su porazom prethodne nedjelje u Podgorici od mađarskog FTC-a sa 29-20. Slijedi gostovanje rumunskom CSM Bukureštu, koji sa klupe predvodi Bojana Popović, a u čijem sastavu naša reprezentativka Tatjana Brnović. Novi veliki izazov očekuje Ivanu Godeć sa saigračicama protiv ekipe, koja je prošle sezone bila treća u Europi, a novu je počela ubjedljivim trijumfom nad Krimom.
22: Očekuje nas sada jedna teška i zahtjevna utakmica. Smatram da su napadački mnogo dobri, da naša odbrana mora biti kompaktna, gusta i agresivna i da odgovorimo na taj izazov. Ne smijemo imati tih oscilacija kao što smo imali protiv FTC-a, jer svaka ekipa iz Lige šampiona odmah će lagano dok te kazni golom.
5: Utakmica između rukometašica CSM-a i budućnosti počeće u 16 časova. Dva sata kasnije na evropsku scenu izaći će rukometaši Budvanske Rivijere, koji će u prvom kolu EHF Evropskog kupa gostovati Grškoj Drami. Revanš je za 7 dana. Sutjeska će sutra biti domaćin Berhamu iz Luksemburga. Crnogorski parastrijelac Milan Đinović nije uspio da debitanski nastup na svjetskom prvenstvu kruniše plasmanom u finale discipline vazdušna puška 10 metara ležeći stav. U kvalifikacijama zauzeo je 12. mjesto sa rezultatom 632,8 bodova, a borbu za medalju izborile 8 najboljih od 66 takmičara. Memorijalni turnir Ljubo Jovanović u znak sjećanja na nekadašnjeg košarkaša i reprezentativca Crne Gore bit će održan danas i sutra u Podgorici. Učestvovat će 4 ekipe. U prvom polufinalu 17 sati igraće budućnosti SC Derbi, dok će se u 20 časova u sportskom centru Morača sastati Bosna i Turk Telekom. Tenis. U finalu US Open igraće Aleksandar Zverev i Ben Shelton. Njemac je u polufinalu pobjedio Rusa Karena Hačanova sa 3-0 i stigao do trećeg uzastopnog finala na Grand Slam turnirima, u kome će igrati za svoj drugi trofej nakon što je najbolji bio na Roland Garrosu. Amerikanac Shelton je poslije 4 seta eliminisao sunarodnika Francisa Tiafoea i izborio prvo Grand Slam finale u karijeri. Za trofej u konkurenciji teniserki večeras od 22 sata borit će se najbolje dvije na svijetu, bjeloruskinja Arina Sabaljenka i kazakstanka Elena Rybakina.
3: Meteo Bilten.
0: U većem dijelu zemlje je umjereno do potpuno oblačno, ponegdje sa slabom kišom i grmljavinom. Vjetar je uglavnom slab do umjeren, najčešće sjeverni. Temperatura u 14 sati, Budva i Ulcin 29 stepeni, Bari i Herceg Novi 28, Podgorica i Nikšić 26, Šavnik 23, Cetinje 21, Plužine 20, Gusinje 19, Andrijevica 18, Bijelo Polje i Pljevlja 17, Rožeje i Petnjica 16, Kolašin 15 i Žabljak 10 stepeni.
3: Vrijeme sjutra.
0: Pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru ujutro po kotlinama ponigdje moguća kratkotrajno magla, tokom dana povremeno više oblaka. Vjetar slab do umjeren, povremeno pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura od 5 do 22, najviša dnevna 30 stepeni.
3: Uvaženi slušaoci, 15 sati i 29 minuta pratili ste novosti dana. Na pažnji zahvaljuju i prijatan dan vam žele tonski realizator Nemanja Radović, spiker Vladimir Savićević i urednica Milica Mandić.
0: Prvi program Radija Crne Gore.

Pjesma u Crnoj Gori nikada nije bila samo pjesma. Ona je bila glas naroda kad riječi nijesu bile dovoljne, sjećanje kad knjiga nije bilo, a snaga kad je bilo najteže. Vi poštovani slušaoci slušate muzičku radionicu u okviru emisije Muzika za dušu. I kao što ste već čuli u uvodu, danas pričamo o crnogorskoj narodnoj pjesmi.

Crnogorska muzika je mnogo više od zvuka. Ona je priča o planinama, moru, o slobodi, ponosu i emociji koja se prenosi s koljena na koljeno. Čuva identitet naroda i duh prostora sa kojeg dolazi. Rađala se među planinama, u kamenim kućama i na širokim visoravnima. Pjevala se tiho uz ognjište, ali i snažno na zborovima, svadbama i saborima. U svakoj pjesmi bilo je i ponosa, i tuge, i borbe, i ljubavi. U osnovi tradicionalne crnogorske muzike nalaze se epske pjesme, gusle i snažni muški vokali, koji su vjekovima prenosili istoriju, junaštvo i svakodnevni život. Posebno mjesto zauzima i izvorna narodna pjesma, jednostavna po melodiji, ali duboka po emociji. Ljubav, čežnja, rastanci i priroda česte su teme koje se provlače kroz ove pjesme, a njihov izraz ostaje snažan, prepoznatljiv i danas. Od starih narodnih napjeva do današnjih hitova, crnogorska muzika ostaje glas jednog prostora i jednog osjećanja pripadnosti. Ona se mijenjala, ali ne gubi svoju suštinu, snagu emocije i duboku vezu sa ljudima koji je stvaraju i slušaju. Za početak današnje emisije slušamo pjesmu Gledala sam Skoma plava u izvođenju Branke Šćepanović, koja je u svojoj dugogodišnjoj karijeri snimila veliki broj albuma sa interpretacijama crnogorskih narodnih pjesama, trudila se da pravi narodni melo sačuva od zaborava i da ga predstavi generacijama koje dolaze.

Crnogorska narodna muzika nije bila brza, a ni laka. Nosila je težinu života na kršu, ali i dostojanstvo ljudi koji su znali ko su i odakle dolaze. Svaka nota bila je čvrsta ko kamen, a svaki stih ponosan kao planina. Guslar nije bio samo muzičar, već i hroničar vremena, čuvar pamćenja i narodne mudrosti. Zvuk gusala nije bio muzika za razonodu, već način da se sačuva istorija. Dok je gudalo klizilo preko jedne strune, narod je slušao i pamtio. Slušamo Đorđija Koprivicu i pjesmu Jelena.

Pored epskih pjesama, živjela je i lirska narodna pjesma o djevojci koja čeka momka, o majci koja ispraća sina, o planini koja dijeli, ali i čuva. Te pjesme su često pjevane bez instrumenata, snažno iz srca, jer je glas bio dovoljan. Ljepota i autentičnost crnogorskih narodnih pjesama sačuvana je do danas kroz mnoga izvođenja crnogorskih narodnih pjevača, a posebnu dimenziju dobila je kroz izvođenja Ksenije Cicvarić, Branke Šćepanović, Božidara Ivaniševića, Ismeta Krcića, Ljubomira Đurovića, Nikole Karovića, Zorana Kalezića i drugih. Ksenija Cicvarić je bila najautentičniji predstavnik izvornog crnogorskog melosa. Kao mala, veoma često je pjevala, pa su je sugrađani već tada prozvali Slavuj sa Ribnice. Svojim specifičnim izvođenjem promovisala je crnogorsku narodnu pjesmu. Njene najpoznatije pjesme su Mlada Jelka, Ljubi Janka, Oj vesela veselice i Milica, Jedna u majke, koju upravo slušamo.

Fascinantna karijera koja sa sobom nosi gotovo sve same evergline, poznatija od samog izvođača i njegovog lika. Ljubomir Đurović je pjevač i autor bivše jugoslovenske folk scene. Njegov muzički opus i kratak život je ostao u estradnim analima, a njegove pjesme i danas rado slušane i pjevane. Njegov osoben izraz, ali i folk pravac sa novim zvukom u to doba u kojem je naglašen motiv crnogorske muzičke tradicije, svrstao ga je u legende. Slušamo njegov veliki hit iz 1977. godine, Otišla si, e pa neka.

njegove pjesme prodavane su u milionskim tiražima, tako da je dobio i priznanje Zlatna ploča za prodatih 100.000 primjeraka. U Sovjetskom savezu je njegov LP snimljen u Leningradu i prodat u 1.600.000 primjeraka. Povodom Dana državnosti Republike Srbije 2014. godine odlikovan je Zlatnom medaljom za zasluge. Riječ je o Nikoli Karoviću, čiju pjesmu Napuni čaše, djevojko lijepa, upravo slušamo.

pjesmu Još ne sviće rujna zora, koju neki smatraju i nezvaničnom himnom Crne Gore, u stvari je napisao i komponovao Vasilije Vasa Nikolić, advokat, vojnik, pjesnik i bohem iz Futoga 1800 i neke godine. Izvodili su je mnogi izvođači, neki više uspješno kao grupa Sedmorica mladih, a neki manje, a mi slušamo ovu prelijepu pjesmu u izvođenju Danice Crnogorčević, crnogorske i srpske pjevačice etno-duhovne i rodoljubive muzike, koja živi i radi u crnogorskoj prestonici.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Uvaženi slušalci, dobar dan, pratite emisiju Selska raskladnica. U današnjoj emisiji slušat ćemo u nastavku tekstove Nada u bolje sjutra i Zore i sloboda iz knjige Na zlorečici Andrijin grad književnika Ratka Deletića. Nada u bolje sjutra, Zabrđe 2003. Mjesta su kao i ljudi, imaju svoju dušu, život, trajanje. Tako jedno mjesto i Zabrđe nadomak varoši Andrijevica. Smješteno u živopisnom predjelu između brda Željevica naspram Komova i Trešnjevika i rijeke Lima. Ovaj kraj je podarila priroda ljepotom i plodnim dolinama. Ovdje dobro rodi jabuka i ima lijepih djevojaka. Ko želi, neka dođe da vidi i uvjeri se u ljepotu ovih krajeva. Nabrađe se zrelih jabuka i nagledati ljepote djevojačke. Mještani su predusretljivi, vrijedni domaćini, uvijek ugostaje putnika, namjernika i prijatelja. Složni su. Zajedničkim radom i uz pomoć opštine Andrijevica uspjeli su da izgrade puteve kroz selo, do svake kuće može se autom stići. Izgrađeni su novi domovi. Sve više onih koji se vraćaju u rodni kraj. Vrijedni mještani uradili su put do planine Lise i Jelovice. Tamo su izletišta, katuni, ljetni sabori, pjesma djevojačka i momačka. Tamo su ostale mnoge želje, nedosanjani snovi i neostvarene ljubavi. Ovaj kraj je od davnina poznat po pregaocima, istaknutim junacima, političarima, stvaraocima i uzornim domaćinima. O ovom kraju pisali su naši i strani putopisci. Među njima su češki putopisac Ludvig Kuba, Rus Pavle, Apolonović Rovinski, Jovan Ilić, Dušan Kostić i drugi. A Visoravan Željevica je nastala od želje, od ljepote, bistrih izvora, kojih je u ovom kraju u izobilju. Ovdje se vadi najbolji i najkvalitetniji mermer za potrebe u građevinskoj industriji. Mještani kažu crvenje od ljudske krvi. Ovdje su davno turske najezde i sječena djeca i žene i od njihove krvi mermer je crven, šaren, kažu mještani. Ovaj kraj iznjedrio više znamenitih ličnosti iz oblasti kulture, nauke, školstva, politike, ali i poznatih narodnih prvaka, knezova, vojvoda, vojskovođa i junaka. Oni su svijetli primjeri minulih vremena i budućih generacija. Njihovo stvaralaštvo i pregnuće ne traje samo u Crnoj Gori i u bivšoj Jugoslaviji, nego i šire. Valja napomenuti samo neke, kao što su bili Mitar Bakić, diplomata, državnik, istoričar, teolog, koji je dao značajan doprinos afirmaciji Crne Gore i njene državnosti. Bio je prvi crnogorski konsul u Carigradu u vrijeme kralja Nikole Petrovića. On je sin čuvenog junaka, barjaktara i plemenskog kapetana Zarije Bakića. Tu je poznati junak Jevrem Bakić, crnogorski ministar pravde Ljubo Bakić, Andrija Stefanov Bakić, general carske ruske vojske. Iz ovog mjesta su poznati i druge ličnosti, koje su dale značajan pečat ukupnoj nauci i kulturi, ne samo u Crnoj Gori, nego i šire. Doktor Ognjen Bakić, doktor Aleksandar Bakić, doktor Momčilo Vukićević, doktorka Olga Mijajlova Bakić, doktor Radovan Bakić, doktor Milorad Miško Bakić, doktor Mile Bakić i ugledni profesori, inženjeri i privrednici. A među njima i Radivoje i Novo Bakić, te predsjednik opštine Andrijevica Veselin Bakić. Dakle, plejada doktora nauka i intelektualaca iz bratstva Bakića, kao i drugih bratstava, dalo je Zabrđe kod Andrijevice. Radimo na oživljavanju našeg kraja, kaže nam Novo Bakić, jedan od pregalaca
i zagovornika da se podigne spomen dom u rodnom mjestu Mitra Bakića, osnuje muzejska postava, biblioteka i čitaonica. Također postavit će se i spomen obilježje na kući u kojoj se rodio Mitar. Cilj nam je da sačuvamo prošlost, ne zaboravimo ko smo bili i da pri tom stvaramo nove vrijednosti. U tome nam pomažu mještani, nadajući se da ćemo uspjeti da završimo što smo započeli, za dobrobit našeg kraja. Imaju mještani zabrđa svojih planova i želja. Složni su, pa će i uspjeti u tome. Pomažu ih oni sa strane koji žive u drugim mjestima i u inostranstvu. Iako se teško živi, niko se ne žali na oskudicu. Nadaju se boljim vremenima. Kažu, sve će ovo proći, bit će bolje, ostaće ono što valja i što je potrebno ovom narodu. Ljeto je na izmaku, žuti i polako lišće, sabira se ljetina. Teče zeleni lim prema varoši Berane. Ćute potkomska sela, vene neobrano bilje. Traje ubogi mir, toplina, koju nose u sebi ovi ljudi ispod planina. Nadaju se boljim vremenima, traju sa vjetrovima i vjerovanjem u dobrotu čovjeka i u prijatelje. Zora i sloboda. Gračanica 1983. do 2004. Ništa teže nego pisati o mjestu gdje je protekla tvoja mladost. O tome gdje sijaju zvijezde, gdje su rastureni putevi po planinskim vijencima i padinama. Cijelog života osjećam potrebu da se vratim tamo. To je tako možda sa svima nama koji smo otišli daleko od zavičaja. Jer pored ljepote predjela, ovo mjesto šta ima, jeste čovjek, tuga i sjaj zore. Sve što je ostalo od davnina, od starina, jeste riječ. I zaista nema mjesta u dolini Lima da se ništa nije sačuvalo od prošlosti kao Gračanica. Nije ni bilo ovdje građevina. Ako je nešto i bilo, to su ratovi uništili. Gračanica, otkud to ime? Nije li ista ona Gračanica na Kosovu, tamo gdje se i manastir zove istim imenom? Otkuda to ime? Predanje kaže da su ovaj kraj nadlijetali Gavranovi poslije kosovskog boja 1389. godine i pronijeli glas prema komovima o pogibiji kneza Lazara i vojvode Vasojević Steva kod manastira Gračanice i da se znatan dio mještana iz okoline Gračanice poslije kosovskog boja doselio u ovaj kraj i nazvali ovo mjesto po istoimenom manastiru Gračanica. Da je to tako, nemamo pouzdanih podataka i zapisa, sem legendi, priča i narodnih pjesama. Ako je i postojao neki zapis o ovom kraju, uništen je od strane Turaka i drugih zavojevača. Ovo mjesto je naseljeno ranije. Naziv Gračanica ostalo je od starog srpskog stanovništva i dat je izgleda po zemljišnim osobinama ovog sela, jer se naselje grana po nagibima, piše dr. Radoslav Vešović u knjizi Pleme Vasojevići, Sarajevo 1935. godine. On dalje bilježi da od ostatka starina ima na pšeničištu jedna crkvina i jedno staro groblje. Starinačkih rodova u selu nema. Stanovnici se smatraju Vasojevićima. Crkve su, stoji zapisano u Dečanskoj Hrisovulji, sagradili despoti Nemanjića, kao u ostalom sve druge manastire i crkve u dolini Lima. Crkva nije obnavljana. Zidine su zarasle u korov, a veći dio kamena od crkve odnijeli su mještani i ugradili u temelje svojih kuća. Zna se da je dolina Lima bila ispunjena manastirima. Narod se odupirao turskom zulumu, sačuvao svoju duhovnost, vjeru i kulturu, ali su sveta zdanja većinom uništena.
Pri kraju sela na jednoj zaravni, koja se zove Zoriće, sagrađena je crkva posvećena Svetoj Trojici, na samom ušću Zorine rijeke Ulin. Rijeka je dobila ime, kao i sav ovaj kraj, po Zori i Slobodi. Drugi ističu da je dobila ime po djevojci Zorki, kojoj ljepote nije bilo u ovim krajevima. Bila je zaljubljena u mladiće ispod Komova, ali je njeni nisu htjeli dati suđenome i ona se zbog toga utopila na samom ušću rijeke Ulin. I od tada ovu rijeku nazvaše Zorina rijeka. I danas traje priča i teče voda. Baš tu, na tom mjestu, podignuta je crkva, ali se ne zna kada. Jedni kažu da su je Turci spalili u vrijeme Emir Pašine najezde na Gornje Vasojeviće. O tome piše Tomaš Katanić i prota Miloš Velimirović. Dugo je trebalo da se ovo sveto zdanje obnovi. Na istom mjestu podignuta je crkva 1936. godine, ali drugačijeg oblika. Crkva je ponovo obnovljena, urađen zvonik, ikonostas, 1990. godine dobija svoj pravi sjaj. Svijetli sveto zdanje na Zorinoj rijeci, sabira prošlost, ispisuje svoje žitije, traje kao što traje narod i sloboda ovoga kraja. Gledaš šta je tu nekada bilo i da li je bilo. Čini ti se kao da se ništa nije gradilo. A šta je to što te veže za ova gola brda, nekada snježna i samotna? Ni sam ne znaš, ali ih ne možeš ostaviti. Tu je sada škola, ambulanta, dom kulture, mjesna zajednica, zapis, novo vrijeme. Ovaj kraj ima svijetlu istoriju, tradiciju. Dao je uzor na junake, neustrašive borce. Iz ovog kraja mnogi su učesnici rata na Carevom Lazu, Krusima, Bučijom Dolu, Skadru, na odbrani manastira Dečana, Pećke Patrijaršije, Đurđevi stupova, manastira Morače, Cetinja i Srbije. Odavde su polazili u boj neustrašivi mladići braneći slobodu svoje zemlje i svoga naroda, njihova prsa, krasa, obilića i druge medalje. Ovdje i spomen obilježje pokraj Doma kulture. To su u stvari tri kamena na kojima piše Radule Manojlo Petar, Radule Jevrić iz Konjuha, Manojlo Kastratović i Petar Dedović iz Gračanice. Tri prese obgrlile su tri ledena kamena. Ali nema ovdje spomen obilježja ratnicima iz minulih ratova iz ovog kraja, koji su branili slobodu, branili Crnu Goru, Srbiju i bivšu domovinu Jugoslaviju. I dalje ništa, baš ništa, nikakvog znaka, biljega ni slova, nikakvog znamena o slobodarima i vitezima koji su poginuli braneći slobodu. Možda je trebalo na jednom mjestu ispisati njihova imena da se zna zašto su dali svoje živote. Mi se zaista ne odužujemo onima koji su žrtvovali svoje živote zbog nas za bolje sutra. Sve brzo zaboravljamo i mijenjamo. Stojim i gledam, naspram mene prostor zelenila, visovi, a dolje teče Lin. Kako je dug i težak životni put. Uvijek ista misao osvaja sjećanje minulih vremena. Kako se teško ovdje živjelo, uvijek i sada. Znam jedno, planina ničeg nema sem plavetnila neba, izvora, šuma, samoće, pjesme. I zato se njoj često vraćamo, dolazimo. Ovdje ko dođe, nagledat će se divnih predjela, djevojaka, kao ja u mladosti. Sve to ničim ne možeš opisati, niti ikome možeš kazati. Treba samo doći i gledati, gledati, ako umiješ da gledaš. Ti ćeš odnijeti što je tvoje, a to je ljepota i toplina ovog kraja. Ja se uvijek ovamo vraćam, jer ovo mjesto je dio mene, moja mladost, moja prava ljubav, prvo slovo, knjiga. Ovdje sam najviše tugovao,
odlazio i vraćao se. Evo se i sada vraćam sam, idem putem prema zavičaju. Uvaženi slušalci, čuli ste odlomke iz knjige književnika Ratka Daletića Na zlorečici Andrijin grad.

Pjesma u Crnoj Gori nikada nije bila samo pjesma. Ona je bila glas naroda kad riječi nijesu bile dovoljne, sjećanje kad knjiga nije bilo, a snaga kad je bilo najteže. Vi poštovani slušaoci slušate muzičku radionicu u okviru emisije Muzika za dušu. I kao što ste već čuli u uvodu, danas pričamo o crnogorskoj narodnoj pjesmi –

Crnogorska muzika je mnogo više od zvuka. Ona je priča o planinama, moru, o slobodi, ponosu i emociji koja se prenosi s koljena na koljeno. Čuva identitet naroda i duh prostora sa kojeg dolazi. Rađala se među planinama, u kamenim kućama i na širokim visoravnima. Pjevala se tiho uz ognjište, ali i snažno na zborovima, svadbama i saborima. U svakoj pjesmi bilo je i ponosa, i tuge, i borbe, i ljubavi. U osnovi tradicionalne crnogorske muzike nalaze se epske pjesme, gusle i snažni muški vokali, koji su vjekovima prenosili istoriju, junaštvo i svakodnevni život. Posebno mjesto zauzima i izvorna narodna pjesma, jednostavna po melodiji, ali duboka po emociji. Ljubav, čežnja, rastanci i priroda česte su teme koje se provlače kroz ove pjesme, a njihov izraz ostaje snažan, prepoznatljiv i danas. Od starih narodnih napjeva do današnjih hitova, crnogorska muzika ostaje glas jednog prostora i jednog osjećanja pripadnosti. Ona se mijenjala, ali ne gubi svoju suštinu, snagu emocije i duboku vezu sa ljudima koji je stvaraju i slušaju. Za početak današnje emisije slušamo pjesmu Gledala sam Skoma plava u izvođenju Branke Šćepanović, koja je u svojoj dugogodišnjoj karijeri snimila veliki broj albuma sa interpretacijama crnogorskih narodnih pjesama, trudila se da pravi narodni melo sačuva od zaborava i da ga predstavi generacijama koje dolaze.

Crnogorska narodna muzika nije bila brza ani laka. Nosila je težinu života na kršu, ali i dostojanstvo ljudi koji su znali ko su i odakle dolaze. Svaka nota bila je čvrsta ko kamen, a svaki stih ponosan kao planina. Guslar nije bio samo muzičar, već i hroničar vremena, čuvar pamćenja i narodne mudrosti. Zvuk gusala nije bio muzika za razonodu, već način da se sačuva istorija. Dok je gudalo klizilo preko jedne strune, narod je slušao i pamtio. Slušamo Đorđija Koprivicu i pjesmu Jelena.

Pored epskih pjesama, živjela je i lirska narodna pjesma o djevojci koja čeka momka, o majci koja ispraća sina, o planini koja dijeli, ali i čuva. Te pjesme su često pjevane bez instrumenata, snažno iz srca, jer je glas bio dovoljan. Ljepota i autentičnost crnogorskih narodnih pjesama sačuvana je do danas kroz mnoga izvođenja crnogorskih narodnih pjevača, a posebnu dimenziju dobila je kroz izvođenja Ksenije Cicvarić, Branke Šćepanović, Božidara Ivaniševića, Ismeta Krcića, Ljubomira Đurovića, Nikole Karovića, Zorana Kalezića i drugih. Ksenija Cicvarić je bila najautentičniji predstavnik izvornog crnogorskog melosa. Kao mala, veoma često je pjevala, pa su je sugrađani već tada prozvali Slavuj sa Ribnice. Svojim specifičnim izvođenjem promovisala je crnogorsku narodnu pjesmu. Njene najpoznatije pjesme su Mlada Jelka, Ljubi Janka, Oj vesela veselice i Milica, Jedna u majke, koju upravo slušamo.

Fascinantna karijera koja sa sobom nosi gotovo sve same evergreene, poznatija od samog izvođača i njegovog lika. Ljubomir Đurović je pjevač i autor bivše jugoslovenske folk scene. Njegov muzički opus i kratak život je ostao u estradnim analima, a njegove pjesme i danas rado slušane i pjevane. Njegov osoben izraz, ali i folk pravac sa novim zvukom u to doba u kojem je naglašen motiv crnogorske muzičke tradicije, svrstao ga je u legende. Slušamo njegov veliki hit iz 1977. godine, Otišla si, e pa neka.

njegove pjesme prodavane su u milionskim tiražima, tako da je dobio i priznanje Zlatna ploča za prodatih 100.000 primjeraka. U Sovjetskom savezu je njegov LP snimljen u Leningradu i prodat u 1.600.000 primjeraka. Povodom Dana državnosti Republike Srbije 2014. godine odlikovan je Zlatnom medaljom za zasluge. Riječ je o Nikoli Karoviću, čiju pjesmu Napuni čaše, djevojko lijepa, upravo slušamo.

pjesmu Još ne sviće rujna zora, koju neki smatraju i nezvaničnom himnom Crne Gore, u stvari je napisao i komponovao Vasilije Vasa Nikolić, advokat, vojnik, pjesnik i boem iz Futoga 1800 i neke godine. Izvodili su je mnogi izvođači, neki više uspješno kao grupa Sedmorica mladih, a neki manje, a mi slušamo ovu prelijepu pjesmu u izvođenju Danice Crnogorčević, crnogorske i srpske pjevačice etno-duhovne i rodoljubive muzike, koja živi i radi u crnogorskoj prestonici.

Pjesma u Crnoj Gori nikada nije bila samo pjesma. Ona je bila glas naroda kad riječi nijesu bile dovoljne, sjećanje kad knjiga nije bilo, a snaga kad je bilo najteže. Vi poštovani slušaoci slušate muzičku radionicu u okviru emisije Muzika za dušu. I kao što ste već čuli u uvodu, danas pričamo o crnogorskoj narodnoj pjesmi.

Crnogorska muzika je mnogo više od zvuka. Ona je priča o planinama, moru, o slobodi, ponosu i emociji koja se prenosi s koljena na koljeno. Čuva identitet naroda i duh prostora sa kojeg dolazi. Rađala se među planinama, u kamenim kućama i na širokim visoravnima. Pjevala se tiho uz ognjište, ali i snažno na zborovima, svadbama i saborima. U svakoj pjesmi bilo je i ponosa, i tuge, i borbe, i ljubavi. U osnovi tradicionalne crnogorske muzike nalaze se epske pjesme, gusle i snažni muški vokali, koji su vjekovima prenosili istoriju, junaštvo i svakodnevni život. Posebno mjesto zauzima i izvorna narodna pjesma, jednostavna po melodiji, ali duboka po emociji. Ljubav, čežnja, rastanci i priroda česte su teme koje se provlače kroz ove pjesme, a njihov izraz ostaje snažan, prepoznatljiv i danas. Od starih narodnih napjeva do današnjih hitova, crnogorska muzika ostaje glas jednog prostora i jednog osjećanja pripadnosti. Ona se mijenjala, ali ne gubi svoju suštinu, snagu emocije i duboku vezu sa ljudima koji je stvaraju i slušaju. Za početak današnje emisije slušamo pjesmu Gledala sam Skoma plava u izvođenju Branke Šćepanović, koja je u svojoj dugogodišnjoj karijeri snimila veliki broj albuma sa interpretacijama crnogorskih narodnih pjesama, trudila se da pravi narodni melo sačuva od zaborava i da ga predstavi generacijama koje dolaze.

Crnogorska narodna muzika nije bila brza ani laka. Nosila je težinu života na kršu, ali i dostojanstvo ljudi koji su znali ko su i odakle dolaze. Svaka nota bila je čvrsta ko kamen, a svaki stih ponosan kao planina. Guslar nije bio samo muzičar, već i hroničar vremena, čuvar pamćenja i narodne mudrosti. Zvuk gusala nije bio muzika za razonodu, već način da se sačuva istorija. Dok je gudalo klizilo preko jedne strune, narod je slušao i pamtio. Slušamo Đorđija Koprivicu i pjesmu Jelena.

Pored epskih pjesama, živjela je i lirska narodna pjesma o djevojci koja čeka momka, o majci koja ispraća sina, o planini koja dijeli, ali i čuva. Te pjesme su često pjevane bez instrumenata, snažno i srca, jer je glas bio dovoljan. Ljepota i autentičnost crnogorskih narodnih pjesama sačuvana je do danas kroz mnoga izvođenja crnogorskih narodnih pjevača, a posebnu dimenziju dobila je kroz izvođenja Ksenije Cicvarić, Branke Šćepanović, Božidara Ivaniševića, Ismeta Krcića, Ljubomira Đurovića, Nikole Karovića, Zorana Kalezića i drugih. Ksenija Cicvarić je bila najautentičniji predstavnik izvornog crnogorskog melosa. Kao mala, veoma često je pjevala, pa su je sugrađani već tada prozvali Slavuj sa Ribnice. Svojim specifičnim izvođenjem promovisala je crnogorsku narodnu pjesmu. Njene najpoznatije pjesme su Mlada Jelka, Ljubi Janka, Oj vesela veselice i Milica, Jedna u majke, koju upravo slušamo.

i kratkih formi, to su pjesme čiji se tekst u kontinuitetu ponavlja. Nosilac brojnih nagrada i priznanja, od kojih su najznačajnije Estradna nagrada Jugoslavije i Zlatni grb Crne Gore za životno djelo, Ismet Krcić izvodi pjesmu Oj djevojko Milijana.

Fascinantna karijera koja sa sobom nosi gotovo sve same evergline, poznatija od samog izvođača i njegovog lika. Ljubomir Đurović je pjevač i autor bivše jugoslovenske folk scene. Njegov muzički opus i kratak život je ostao u estradnim analima, a njegove pjesme i danas rado slušane i pjevane. Njegov osoben izraz, ali i folk pravac sa novim zvukom u to doba u kojem je naglašen motiv crnogorske muzičke tradicije, svrstao ga je u legende. Slušamo njegov veliki hit iz 1977. godine, Otišla si, epa neka.

njegove pjesme prodavane su u milionskim tiražima, tako da je dobio i priznanje Zlatna ploča za prodatih 100.000 primjeraka. U Sovjetskom savezu je njegov LP snimljen u Leningradu i prodat u 1.600.000 primjeraka. Povodom Dana državnosti Republike Srbije 2014. godine odlikovan je zlatnom medaljom za zasluge. Riječ je o Nikoli Karoviću, čiju pjesmu Napuni čaše, djevojko lijepa, upravo slušamo.

pjesmu Još ne sviće rujna zora, koju neki smatraju i nezvaničnom himnom Crne Gore, u stvari je napisao i komponovao Vasilije Vasa Nikolić, advokat, vojnik, pjesnik i bohem iz Futoga 1800 i neke godine. Izvodili su je mnogi izvođači, neki više uspješno kao grupa Sedmorica mladih, a neki manje, a mi slušamo ovu prelijepu pjesmu u izvođenju Danice Crnogorčević, crnogorske i srpske pjevačice etno-duhovne i rodoljubive muzike, koja živi i radi u crnogorskoj prestonici.

0: Pratite program Radio Andrijevice, zanimljivosti. Da li ste znali da se u ljudskom tijelu nalazi 10 puta više bakterijskih nego ljudskih stanica ćelija? Uprkos ogromnom broju, bakterije ne zauzimaju toliko prostora jer su daleko manje od ljudskih stanica. Da li ste znali da projekcija prvog filma na svijetu se desila 28. decembra 1895. godine? U roku od godinu dana nastao je i prvi film Le Chaucer de la Marie. Fluoroantimonska kiselina je najjača poznata kiselina na svijetu. 100.000 milijardi milijardi milijardi puta je jača od želudačne kiseline, a sumporna kiselina pored nje izgleda kao milkshake od vanile sa šlagom i trešnjom na vrhu. Prvi poznati robot je nastao oko 400. godine prije nove ere. Robot je bio golub na parni pogon, a napravio ga je matematičar Arhita iz Terenta. Leonardo da Vinci je napravio prvog poznatog robota humanoida oko 1495. godine. Ovaj robot je bio oklopni vitez koji je mogao sjesti, mahnuti rukom, micati glavom i otvarati i zatvarati usta. Više je njemačkih vojnika izgubilo život pokušavajući izuzeti jednu zgradu tokom bitke za Staljingrad, koju je branilo 25 sovjetskih vojnika i 10 civila, nego tokom cijele invazije na Pariz. Charles Osborne je čovjek koji je držao svjetski rekord u neprestanom štucanju 69 godina. 1990. godine Charles je konačno prestao štucati, a nakon 11 mjeseci je umro. Da li ste znali da je gospođa Vasilijeva žena koja je rodila najviše djece na svijetu, ukupno 69? Ona se porodila 27 puta, a 16 puta je rodila blizance, 7 puta trojke i 4 puta četvorke. Od svih prehrambenih namirnica najviše se krade sir. Na vrhu popisa su također i svježe meso, čokolada, alkohol, morski plodovi i hrana za bebe. Švajcarska nema ni jedan rudnik zlata, ali zato kroz ovu državu fizički prođu oko 2/3 ukupnog iskopanog zlata na svijetu. Da li ste znali da se procjenjuje da je na Zemlji do sada živjelo oko 107 milijardi ljudi prema podatku iz 2011. godine? Da li ste znali da je Papa Nikola I. 860. godine proglasio vjenčani prsten obaveznim prilikom sklapanja braka? Da li ste znali da je osoba teža kada se izmjeri na planinskom vrhu nego na nivou mora? Da li ste znali da je Clint Eastwood otpjevao polovinu pjesama koje su komponovane za njegove filmove? 1/3 ukupnih bolesti raka potiče od pretjeranog izlaganja suncu. Da li ste znali da je najveći cvijet na svijetu težak 7 kg? Žena koja koristi ruž za usne tokom života proguta oko 2,5 kg karmina. Da li ste znali da jedna pčela tokom svog života proizvede samo 1/12 kašičice meda? Da li ste znali da se popularna lutka Barbika preziva Millicent Roberts? Profesionalna fudbalska lopta napravljena je od 32 kožne pločice koje su spojene sa 642 šava. Ime Wendy nije zabilježeno ni u jednom popisu rođenih sve dok se nije pojavio crtani film Peter Pan. Da li ste znali da je od svakih 200 ljudi u prosjeku jedan psihopata?
1: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.
2: Ko peva zlo nemsko.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
4: Thank you. We'll be right back.

95.5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Ez kicsi nem
1: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.